sit back and relax. It's Itsy Bitsy by Night.

Este ora 6. Zbor din horn în horn pe gaze.

0: alimente sunt pur și simplu fără griji. Cu sucurile Caprisan te bucuri de gustul pe care îl iubești din rețete simple cu ingrediente ușor de recunoscut. Fără coloranți, arome artificiale sau conservanți. Doar gustul inconfundabil Caprisan creat pentru bucuria familiei tale. Ia o pauză, respiră și savurează momentul. Caprisan, gustul distracției.
1: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Daniel Jinga, tată, manager cultural și director general la Opera Națională București. Daniel a construit o carieră în jurul muzicii, a disciplinei, a lucrului cu oamenii și a capacității de a transforma multe voci, energii și sensibilități într-un act artistic.
2: Cea mai importantă în viață este viața însăși.
3: Te-aș ruga să continui propoziția. Un tată care iubește este un tată care...
2: care e acolo în permanență.
1: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
4: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Mami, de ziua mea îmi doresc o pisicuță și un cățeluș.
1: Draga mea, animăluțele nu sunt jucării, ci o mare responsabilitate. Pe lângă momentele de joacă și relaxare, au nevoie de iubire, hrană și îngrijire.
0: Promit să fiu responsabilă și să devenim cei mai buni prieteni. Deja știu cum o să-i cheme.
2: Prietenul tău patruped nu este o jucărie, ci ființele necuvântătoare au suflet. Tu ai grijă de campionii la dat din coadă, iar Thank You are grijă de alimentația lor.
3: Dă startul unei zile pline de energie cu gustul perfect al fructelor din sucurile Faner. Prospețimea naturii în fiecare pahar. Fructe atent selecționate și grijă pentru calitate. Dragostea pentru fructe este baza calității Faner. Alege gustul natural care ține pasul cu tine și familia ta. Faner. Cu drag din natură.
4: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Cu Dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. Fie că vorbim despre momentul recoltării sau rezultate, analizele vin la pachet cu emoții. Informarea corectă te poate ajuta să le gestionezi mai ușor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Cât de important este să prevenim și să facem analize de rutină?
5: Cele mai multe probleme de sănătate nu dor la început. Nu anunță, nu avertizează. Apar tăcut, evoluând de-a lungul timpului, înainte să apară simptome. De aceea, analizele de prevenție nu sunt pentru când te simți rău. Sunt pentru când te simți bine și te poți asigura că lucrurile vor rămâne așa. Pachetele de analize de prevenție pentru femei, bărbați sau copii sunt concepute special pentru ca totul să fie mai ușor, iar alegerea testelor să nu devină o bătaie de cap. Prevenția nu e un lux, e cel

0: Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: momente sunt pur și simplu fără griji. Cu sucurile Capri-San te bucuri de gustul pe care îl iubești din rețete simple cu ingrediente ușor de recunoscut. Fără coloranți, arome artificiale sau conservanți. Doar gustul inconfundabil Capri-San creat pentru bucuria familiei tale. Ia o pauză, respiră și savurează momentul. Capri-San, gustul distracției.
1: Iritații poate aduce vara în familia ta. Soare, apă, joacă și piele iritată, roșeață, zgârieturi superficiale. Sunt situații care apar frecvent vara. Sudocrem ajută la calmarea și protejarea pielii exact atunci când ai nevoie. Formează o barieră protectoare și susține îngrijirea pielii iritate. Pentru copii, părinți și întreaga familie. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
0: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Cu Dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. Fie că vorbim despre momentul recoltării sau rezultate, analizele vin la pachet cu emoții. Informarea corectă te poate ajuta să le gestionezi mai ușor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Ce valori se pot dezechilibra în sezonul cald?
2: Vara, corpul nostru muncește mai mult decât îți dai seama. Transpirația excesivă nu elimină doar apă, elimină sodiu, potasiu, magneziu, mineralele care țin în funcțiune mușchii și inima. Iar când pierderile sunt mari și înlocuirea e insuficientă, organismul intră în deficit. Electroliții din sânge arată dacă echilibrul mineral e păstrat. Creatinina și ureea ne spun cum funcționează rinichii și pot reflecta starea de hidratare a organismului. Creatinchinaza semnalează afectări musculare importante în cazul unor dureri intense la nivelul mușchilor apărute după efort în căldură. E bine să ai în vedere aceste analize pe lista ta de efectuat vara asta.
0: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo.
3: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Ioana Toșa, director vânzări Auchan România, cu peste 24 de ani de experiență în retailul modern. Ea a inspirat peste 800 de femei în Sala Operei Naționale Române, împărtășind din experiența proprie despre puterea oamenilor de a se ghida reciproc pentru a crește împreună.
4: Familia mea m-a ajutat în toate modurile posibile și mi-a arătat că atunci când viața devine complicată, familia este cea care ține echilibrul pentru tine.
3: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
5: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită ITBC FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimitot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă ITBC FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băutorilor energizante este interzisă prin lege.

0: frumos.
1: Este ora 8. În nisip
2: eu fac compot.
3: Radio Plaza, Itzi Bitzi, te joci și te răcărești.
4: Zimi, tot, zi, zimi, tot, zimi, tot. Prietenul care știe tot, el e zimi tot.
5: Bitzi,
6: dup,
5: zimi tot ne-a tot vorbit de câte luna și stele.
6: Vrei să spui că ne-a vorbit despre sistemul solar?
5: Da, ne-a vorbit despre sistemul solar, așa. Dar nu ne-a vorbit despre cel mai important astru al sistemului solar.
6: Ai dreptate, nu ne-a vorbit despre soare. Uite că nici nu mi-am dat seama despre acest lucru. Păi nu e timpul trecut? Hai să-l rugăm să ne vorbească astăzi despre el.
5: Asta doream să spun și eu.
6: Zi-mi tot.
7: Da, Bitzi, pe recepție, ca de obicei.
6: Eu și cu Itzi.
7: Da, Bitzi, am auzit. Într-adevăr, nu v-am vorbit despre soare, cel mai important astru din sistemul solar.
5: Atunci ar cam fi timpul să încep.
7: Așa cum probabil deja știți, soarele este steaua cea mai apropiată de Pământ.
6: Știm!
7: Acesta este motivul pentru care astronomii au studiat-o mai mult decât pe celelalte. Astfel, ei pot cunoaște compoziția și modul în care acționează asupra Terei.
6: Am înțeles că soarele este mult mai mare decât Terra. Poți să faci o comparație?
7: În comparație cu Pământul, soarele este gigantic. Volumul său ar putea cuprinde 1.300.000 de planete ca Terra, iar de-a lungul diametrului său s-ar putea alinia 109 planete de dimensiunea Pământului.
6: Gigantic!
7: Soarele este o imensă sferă de gaz foarte cald, a cărui masă o depășește de 300.000 de ori pe cea a Pământului.
5: O sferă de gaz! Poți intra în detalii? De ce e atât de luminos?
7: Lumina orbitoare a Soarelui provine de la un înveliș de grosime mai mică de 300 de kilometri, fotosfera. Aceasta este cea care dă impresia că Soarele are o margine bine delimitată, deși nu este chiar așa. Temperatura sa este de aproximativ 6.000 de grade Celsius. Văzută prin telescop, fotosfera se prezintă ca o rețea de celule mici, strălucitoare sau granule aflate într-o permanentă agitație. Fiecare granulă este o bulă de gaz de mărimea unei țări ca Franța.
6: O granulă cât Franța! Se pare că totul e mult mai mare pe Soare.
7: La locuri, suprafața Soarelui prezintă niște pete întunecate, numite pete solare, care au fost foarte studiate după inventarea lunetei și a telescopului. Urmărindu-le zi de zi, observăm că ele nu rămân în același loc. Această deplasare dovedește că Soarele se învârtește în jurul propriei sale axe. În timpul unei eclipse totale, când discul orbitor al Soarelui dispare în spatele Lunii, remarcăm în jur o bordură subțire, de un roșu aprins, cromosfera, iar dincolo de aceasta, un halo argintat, mai mult sau mai puțin neregulat, coroana.
6: Cromosfera?
5: Coroana?
7: Cromosfera și coroana sunt învelișurile exterioare ale Soarelui. Ele formează atmosfera solară. În mod obișnuit, nu le vedem pentru că sunt mult mai puțin luminoase decât fotosfera. Cromosfera se ridică până la 5.000 de kilometri de suprafața Soarelui. Ea este acoperită de mici jeturi de gaz foarte cald, spiculii. Temperatura sa crește odată cu altitudinea. În vârf, ea atinge 20.000 de grade Celsius.
5: Și coroana?
7: Coroana este și ea un înveliș exterior al Soarelui care îmbracă atmosfera. Se diluează treptat în spațiu și nu are o limită exterioară bine definită. Ea este foarte rarefiată, dar extrem de caldă. Temperatura sa depășește 1.000.000 de grade.
6: Ce vreme caniculară!
5: Deci, am reținut că fotosfera, cromosfera și coroana sunt învelișuri exterioare ale Soarelui.
7: Foarte exact, Itzi.
6: Că temperatura coroanei este de peste 1.000.000 de grade Celsius.
7: Așa este, Itzi.
6: Dar eu am auzit și despre pete solare și despre erupții solare.
7: Cu ajutorul instrumentelor speciale, din timp în timp se observă că anumite regiuni ale cromosferei devin deodată foarte strălucitoare. Acestea sunt erupțiile solare.
5: Și totuși, de ce străluci?
7: Spre centrul soarelui este din ce în ce mai cald, iar materia este din ce în ce mai comprimată. Chiar în centru, temperatura ajunge la 15 milioane de grade, iar presiunea este de 100 de milioane de ori mai mare decât cea din centrul Pământului. În acest cuptor, atomii de hidrogen se aglomerează câte 4 și se transformă în atomi de heliu. În urma acestei reacții se degajă căldură și lumină, Iți. Acest lucru permite soarelui să strălucească.
6: Deci strălucirea soarelui se datorează unei reacții chimice. Mai exact, transformării atomilor de hidrogen în atom de heliu.
7: Foarte bine, Biți. Așa este. În fiecare secundă, 564 de milioane de tone de hidrogen se transformă în aproape 560 de tone de heliu în centrul soarelui. Diferența de masă, mai mult de 4 milioane de tone pe secundă, se transformă în energie radiativă. În jur de 383 iotavați, adică 3,83 de înmulțit cu 10 la puterea 26 vați.
6: Zi-mi toate, Ioane, mai ușor! Cum adică? Ce e energie radiativă?
5: N-ai înțeles! Adică razele soarelui.
6: Aha, dar mâluase zi-mi tot cu iotavații lui.
5: 10 la puterea 26 înseamnă un 10 urmat de 26 de zerouri.
6: Nici nu cred că știu exact cum s-ar putea citi un asemenea număr. Oricum e vorba de foarte multă energie solară, asta e sigur.
7: În timpul unei erupții solare, o cantitate enormă de energie care se află în cromosferă și coroană este eliberată dintr-o dată. Materia este proiectată în coroană și particule de atomi accelerate până la viteze foarte mari sunt expulzate în spațiul interplanetar. Aceste fenomene sunt însoțite de o emisie de raze X, de unde radio și, în cazul erupțiilor mai puternice, de lumină vizibilă.
5: Adică razele,
7: Iți. Când soarele devine mai activ, suprafața sa se acopere de pete și se observă mai multe erupții solare. Acestea eliberează în spațiu mănunchiuri enorme de raze invizibile, razele X, razele ultraviolete și unde radio. Ele sunt însoțite și de producerea unui flux intens de particule atomice încărcate electric, vântul solar. Cele care au mai multă energie ajung până la Pământ în câteva ore și se strâng în jurul planetei noastre. Căzând în atmosferă, ele produc raze frumos colorate, aurorele polare. În emisfera nordică, acestea sunt aurorele boreale. În emisfera sudică sunt aurorele australe, despre care, în mod sigur, v-am mai vorbit.
5: Important este că am reținut câte ceva. Da, să recapitulăm.
6: Fotosfera, cromosfera și coroana sunt învelișuri ale soarelui.
5: Temperatura în interiorul soarelui este de peste 15 milioane de grade Celsius, iar coroana, adică învelișul exterior al soarelui, ajunge până la 1 milion de grade Celsius.
6: Tot în interiorul soarelui, presiunea este de 100 de milioane de ori mai mare decât în centrul Pământului.
5: Da, și în interiorul soarelui, la asemenea temperaturi și presiuni foarte ridicate, atomii de hidrogen se transformă în atomi de heliu.
6: În fiecare secundă, 564 de milioane de tone de hidrogen se transformă în aproape 560 de tone de heliu, fapt care generează o cantitate enormă de energie.
7: Ați reținut foarte bine, dar dacă tot a venit vorba despre energie...
5: Așa? Da.
7: Trebuie să vă spun că a venit momentul să mă retrag pentru reîncărcarea acumulatorilor. Așa că vă spun la revedere, Iți, la revedere, Biți, la revedere, copii. Ne reauzim data viitoare tot aici la Zimitot. Până atunci, copii, nu uitați că aștept întrebările voastre pe adresa zimitot@itibiti.ro. Încă o dată, la revedere!
5: La

0: putea capta imensa cantitate de energie pentru a-l putea face pe Zimitot să funcționeze la capacitate normală.
1: Da, da, cum să nu? Și în ce să o stocăm? Asta în situația în care am reușit să o captăm.
0: Păi,
1: vezi?
0: Nu știu, dar

0: poate fi mai frumos.
1: Da, așa e, Bălu, așa e.
2: Atunci când vrei doar 10 să iei și să arăți că în junglă tu ești.
1: Hey!

0: Alo?
1: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
0: Abia aștept! Iupi!
2: Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: și pentru vacanța și pentru colegii tăi.
1: Le fac o surpriză, că ei sunt inventatoare.
2: Radioplazia, Itzy Bitzy, te joci și te

0: mergem vreo 2-3. Ce strigă un melc pe spatele unei broaște testoase?
1: Mai încet, mai încet!
2: Nu.
1: Mai ușor cu viteza.
2: Nu?
1: Te miști mai încet ca mine.
2: Nu.
1: Nu știu.
0: Iuhu!
1: Îmi place melcul tău.
0: Cât trăiesc, devorez totul în drumul meu. Imediat ce beau, mor. Cine sunt?
1: Bici, nu am nici o idee.
0: Focul, Iti, focul.
1: Nu, uite, la foc nu m-am gândit. Că mie-mi place apa.
0: Îmi petrec viața ștergând greșelile altora. Cine sunt?
1: Mama?
2: Nu.
1: O gumă de șters.
0: Da.

0: în vreo 2-3. De ce s-a dus iepurele la doctor?
1: Ca să își ascute dinții pentru că e rozătoare.
0: Nu!
2: Deoarece el a sărit așa de sus încât s-a lovit la picior.
0: Nu!
2: Eu cred că iepurele s-a dus la doctor doar ca să vadă cum e acolo.
0: Nu!
1: Iepurele s-a dus la doctor pentru că avea diaree de la atâția morcovi.
0: Nu! Pentru că era pufos!

Tot Andrei din Alba Iulia. Am 6 ani și muzica pe care vreau să o cânt eu este la la la la va ci ci ci ci chin stiu la va ci chin ia te sin he u ma ma si tu na garing la pe.

0: Mowgli și prietenii lui te așteaptă la muzicalul Cartea Junglei, o explozie de energie care îi bucură pe cei mici, dar și pe cei mari. Pe 5 iulie vă așteptăm la una dintre cele mai frumoase povești din toate timpurile. O producție Dream Musical Theater în parteneriat cu Teatrul Național de Operetă și Muzical Ion Dacian. Bilete pe bilet.ro. Muzicalul Cartea Junglei, un spectacol recomandat de Itzy Bitzy FM.
1: Dă startul unei zile pline de energie cu gustul perfect al fructelor din sucurile Faner. Prospețimea naturii în fiecare pahar. Fructe atent selecționate și grijă pentru calitate. Dragostea pentru fructe este baza calității Faner. Alege gustul natural care ține pasul cu tine și familia ta. Faner. Cu drag din natură.
2: Trăiește 100 de zile de vară ca pe un festival de relaxare la Terme Summer Fest. Vara aceasta nu mai ai nevoie de bilete de avion sau de drumuri lungi până la mare, deoarece la doar 10 minute de București ai plajă, palmieri, piscină și petreceri cu DJ. De la răsărit și până la apus, te bucuri de mixul potrivit de distracție, vitamina D și energie bună. Și să nu uităm de sport! Adună-ți prietenii pentru meciuri de volei pe plajă, testează-ți limitele și participă la turneele organizate pe tot parcursul sezonului estival. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
3: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Luca Dumitrașcu, psihoterapeut și psiholog clinician și școlar, îți prezintă o nouă idee de joacă pentru această vară. Iar Urgo este alături de copiii care descoperă, explorează și se bucură de fiecare aventură.
1: Astăzi vă propun jocul Picnic de Poveste. Transformă gustarea obișnuită într-un picnic de poveste alături de copilul tău. Luați o pătură și alegeți locul potrivit. În parc, în curte sau chiar pe balcon. Apoi inventați împreună o poveste. Cine sunt personajele? Care dintre ele este eroul? Ce mănâncă la picnic? Sau ce superputere au? Lăsați imaginația să vă poarte cât mai departe. Cu puțină joacă, orice gustare poate deveni începutul unei aventuri extraordinare.
0: Joaca, emoțiile și micile provocări fac parte din copilărie. Emisiune sponsorizată de Urgo.

0: misiunile lui Iti și ale lui Biti. Episodul 13. Undeva departe, la mii de ani lumină, într-o galaxie numită Xarazon, pe planeta Zizilon, trăiesc Iti, o fetiță, și Biti, un băiețel. Datorită curajului, isteții și imaginații de care au dat dovadă națiunile lor zilnice, au devenit apărători ai galaxiei Xarazon sub pregătirea mai amanilor planetelor. Așa se numesc în galaxia Xarazon conducătorii planetelor, Maiamani. Alături de alți apărători și îndrumați de Maiamanul principal Zamax, spiritul bun al galaxiei, duc o luptă continuă împotriva armatelor de vartari conduse de spiritul malefic Varsar. Va trece mult timp până când vom afla de partea cui este victoria. Până atunci, să urmărim misiunile lui Iti și ale lui Biti în galaxia Xarazon. Iar eu sunt Zimito, computerul de bord al navei spațiale a copiilor numită Zorar. Una din sarcinile mele este să înregistrez toate misiunile în jurnalul de bord. Data galactică 16Z4000X. Întorcându-se dintr-o misiune, Iti și Biti descoperă o navă foarte mare, un transportor cosmic care plutește în derivă prin spațiul intergalactic cu toate luminile de bord stinse. Prezența unui vehicol de o asemenea dimensiune, nesemnalizat și nesemnalat pe niciun plan de zbor, este cel puțin ciudată. Se decid să se apropie cu nava Zorar de transportorul cosmic.
1: Ce mare e! De ce are toate luminile stinse? N-o fi nimeni la bord?
2: Nu are niciun număr de înmatriculare, nicio distincție, nimic! Zimitot, deschide un canal de comunicare!
0: Nu răspunde nimeni. Se pare că nava nu are echipaj. Probabil este o navă automată cu computerul de bord defect.
2: Curios! Bioscanerele indică ființe vii la bordul navei.
0: Poate nu le funcționează sistemele de comunicare. Am încercat pe toate lungimile de undă.
1: Poate că cei de pe navă au nevoie de ajutorul nostru. Nu-i putem lăsa la nevoie.
2: Așa e! Zimitot, pregătește capsula spațială. Vom merge pe transportor.
0: Capsula este pregătită. Puteți pleca.

0: Ce frig e aici! Și ce întuneric!
1: Am luat lanternele cu noi! Luminează panoul ăsta! Uite, butonul ăsta roșu repune totul în funcțiune. S-a făcut lumină! Și parcă începe să se și încălzească.
0: Unde o fi echipajul? Nu văd pe nimeni aici.
1: E o navă automată, fără echipaj.
0: Dar bioscanerele ne indică viață la bord.
1: Asta cam așa e.
0: Ce s-o fi întâmplat? De ce plutea nava în derivă?
1: E o navă automată. La întâlnirea cu o ploaie de meteoriți, nava a fost avariată. Sistemul de protecție împotriva meteoriților nu a mai funcționat.
0: Biții, noi nu avem pe nava Zorar maneta roșie. Oare la ce folosește?
1: De unde vrei să știu eu? Trage de ea și vezi ce se întâmplă.
0: Bine, trag de ea în jos. Așa.
1: Fiția asta parcă nu gândește. A tras de manetă și m-a aruncat prin trapa asta direct în cală. Ce de cuști! Și toate sunt pline cu gorile. Ce înghezuite stau în cuști. Astea nu sunt condiții de transport. E total împotriva legii de tratare a animalelor semi-inteligente. O manetă albastră. Trag de ea. Ce deștept sunt! Se deschide din nou trapa spre punte.
0: Biții, ce bine îmi pare să te văd. Te rog, iartă-mă, iartă-mă. N-am vrut să te arunc în cală.
1: Draga mea, nu m-ai aruncat tu. M-am aruncat eu ca să cercetez scala.
0: Și mă rog, ce ai cercetat?
1: Am făcut o descoperire interesantă. Știi ce e în cală?
0: Nu știu, spune-mi tu ce e.
1: Cala navei e plină cu cuști, cu gorile.
0: Dar asta e împotriva legii de tratare a animalelor.
1: Știu,
0: acum îmi explic de ce bioscannerul ne arăta viața la bordul navei. Nu există echipaj, dar există transport biologic. Biții, eu simt că aici se întâmplă ceva ilegal. Ce facem?
1: Eu sunt tare curios unde trebuia să ajungă nava asta.
0: Cum putem afla?
1: Uită-te aici, pe bord. Planul de zbor e furnizat de computerul central. Unul din motoare mai funcționează încă. Nava se poate deplasa și cu un singur motor. Repornim nava. Imediat pilotul automat va conduce nava. Noi o vom urmări cu nava Zorar și așa vom afla destinația ei.
0: Să ne întoarcem pe nava Zorar.

0: Zi-mi tot! Urmărește transportorul!
1: Am înțeles.
0: Uite-te pe hublou! Nava se îndreaptă spre o planetă. Ce planetă este?
2: Of, dar curioasă mai ești! O să aflăm imediat!
0: Zi-mi tot!
1: Este planeta peșterilor. Locuitorii ei se numesc peșterozonieni.
2: Încă o planetă de care nu am auzit. Și vor mai fi destule.
1: Puneți-vă centurile de siguranță. Intrăm în atmosfera planetei.
0: Zi-mi tot? Vreau să țin nava Zorar foarte aproape de nava pe care o urmărim.
3: De ce? E atâta loc în atmosfera planetei?
2: E posibil ca locuitorii planetei să aibă radare.
3: Și ce facem?
2: Dacă stăm aproape de transportorul lor, la cât e de mare, ne va acoperi și pe noi. Pe radar vor primi semnal ca și cum ar fi o singură navă.
3: Am înțeles, mergem pe ascuns.
2: Normal? Doar urmărim un transport clandestin de gorile, fără însemne de înmatriculare. E clar că ascund ceva.
1: Suntem deasupra solului planetei peșterilor. Aterizăm?
2: Nu înainte de...
3: De...

0: ați uitat și nu înțeleg de ce. Sunt partenerul vostru. Particip la toate misiunile.
1: Zimi! Tot, tot! Zimi! Zimi tot! Prietenul care știe tot! El e! Zimi tot!
0: Aterizăm?
1: Nu încă, Zimi tot! Ai răbdare!
2: Ce suprafață aridă are planeta asta! Și din cauza acestor vapori denși din atmosferă, totul e întunecos. Bă, și rece. Nici o așezare, nimic construit. Ai spune că este nelocuită.
1: Mie îmi pare un loc ideal pentru activități în afara legii.
2: Ai observat că din loc în loc se zăresc niște găuri ca niște cratere?
1: Uite un crater mai mare decât toate celelalte.
2: Transportorul se îndreaptă spre el.
0: Detectez o mare activitate de ființe în subteran.
1: Transportorul coboară în crater. Fie ce-o fi, mergem după el.
2: Gazele astea sub formă de nori ne acoperă foarte bine nava.
1: Ce peșteră uriașă! Uite ce stalactite mari! De ce o fi intrat transportorul aici?
2: Craterul dă într-o peșteră uriașă.
0: De asta se cheamă Planeta Peșterilor. E plină de peșteri. Locuitorii planetei trăiesc și muncesc în peșteri.
2: Ce facem? O urmărim în continuare?
1: Normal!
2: A aterizat pe pista din mijlocul peșterii.
1: Zi-mi tot! Aterizează după stânca aia mare! Trebuie să ne ascundem!
0: Aterizez după stâncă. Aterizare perfectă.
1: Să ieșim, Iti!
2: Brr, e cam frig în peștera asta.
1: Iti, stai ascunsă după stâncă să nu ne vadă. Uite o gaură. O să mă uit pe aici.
2: Dar eu de unde mă uit?
1: Treaba ta! Găsește-ți și tu o gaură în stâncă! Ai grijă să nu te vadă!
2: Bici, nu găsesc nicio gaură! Singura care era e ocupată tu!
1: Atunci mă uit, iar și-ți povestesc! Și mai încet! Vrei să fim descoperiți?

0: Bizi, nu mai râde de mine. Gorilele sunt sălbatice, nu se pot domestici. Auzi la el, gorile care încarcă lăzi.
1: Nu râd de tine, serios, asta văd. Gorilele cară lăzile și le încarcă în navă. Iar pe pereții peșterii sunt alte gorile care...
0: Care ce?
1: Care mânuiesc târnă cu ape și alte unelte. Chiar am zărit un exemplar masiv care folosește un picamăr.
0: Imposibil!
2: Imposibil!
0: Asta presupune deja inteligență.
1: Eu îți spun ce văd. Oh, acum au apărut niște peșterozomieni, locuitorii planetei. Uite și un vartar. Se apropie de peșterozomieni.
0: Varsar și-a trimis vartarii până și sub pământ.
1: Da.
0: Acum ce se întâmplă?
1: Liniște, să auzim ce vorbesc. Ciulește antenele.
3: Noi suntem aproape gata. După cum am promis, o să livrăm 10 tone de boraniu la termen. Gorilele mai au puțin și termine de încărcat nava.
4: Îmi place! V-ați orientat bine! Ați avut o idee bună să puneți gorilele să lucreze pentru voi!
3: În 2 minute, nava poate decola!
4: Foarte bine! Veți primi la timp cele 5.000 de credite de zerindei!
0: Peșterozonienii le vând boraniu vartarilor.
1: Eu tot nu înțeleg cum au reușit să pună gorilele să lucreze pentru ei.
0: Se aud niște pași vin spre noi.
1: Să fugim repede prin tunelul ăsta. Hai!
0: Am ajuns în altă peșteră.
1: Da, planeta e plină de peșteri în care se găsește boraniu. Nu știu de ce, dar mă așteptam. Cu ajutorul lor, vartarii construiesc bombele subsonice.
0: Ai avut dreptate. Peșterile sunt pline de gorile care extrag boran. Uite o gorilă care se apropie de noi. Are un vagonet cu minereu de boran. Parcă ar fi un robot.
1: Stai să-l văd mai de aproape. Uite, are o centură în jurul capului. Și pe frunte e un mini dispozitiv atașat de centură.
0: Asta ar fi un fel de zgardă.
1: Nu! E un dispozitiv care le comandă creierul. Mintea lor e anulată și ei devin ca un fel de roboți. Devin o masă de mușchi care ascultă de microprocesorul de pe frunte.
0: O, bietele gorile, cred că nu le dau pauză deloc.
1: Probabil că lucrează până la epuizare. După aia trimit transportorul în junglele de pe planeta Andrazon să aducă alte gorile.
3: Așa e, ați ghicit. Mâinile și antenele sus, dacă nu vrei să vă pulverizezi.
0: E foarte urât ce faceți cu bietele animale. Și în plus e ilegal.
3: Iar voi v-ați vârât antenele unde nu era treaba voastră. Mergeți înainte, altfel vă pulverizez. Șefu, ia uite ce am găsit în mină. Am prins 2 spioni.
5: Ăștia sunt zizilonie. Nu cred că au mai mult de Tolozai 2.
3: Au văzut tot ce se întâmplă în mină și au dat seama cum lucrăm noi cu gorilele. Sunt isteți. Șefu, eu zic să-i pulverizăm ca să nu mai povestească la nimeni.
1: Ar fi cea mai mare greșeală din viața voastră.
5: Nu mai spune. De când îmi spune eu un mucos ce să fac și ce nu? Dă-mi un motiv să nu vă pulverizez.
0: Noi suntem Itzi și Bitzi, apărătorii galaxiei.
5: Cu atât mai mult ar trebui să scăpăm de voi.
1: Vroiai un motiv să nu ne pulverizezi? Îți dau eu unul. Noi tocmai eram într-o misiune de recunoaștere. În urma noastră vine o flotă întreagă de nave ziziloniene. Dacă noi dispărem, o să vină să ne caute. O să verifice toată zona asta din spațiu și precis vă vor găsi cu tot cu peșterele voastre pline cu gorile. Vor afla că vindeți boraniu vartarilor.
5: Au dreptate. Nu prea vreau să le trezim cu trupe ziziloniene pe aici. Îi duci înapoi la valor. Le dai drumul în spațiu.
3: Păi cum, șefu? Ăștia o să povestească tot.
5: Nu fi prost. Nu o să povestească nimic.
4: Mai întâi îi punem la hipnotron să le șterge memoria. Nu o să-și mai aduc aminte nimic din excursia lor pe planeta asta.
1: Nu! Nu vrem să le ștergeți memoria, nu!
4: Dar ce? E după voi? Hai la hipnotron! Puneți-o întâi pe față!
3: Am conectat-o!
1: Ce i-ați făcut raiilor? O leșinat! Trezice-o imediat!
4: E doar adormită! Un mic somn de frumusețare! Când se va trezi, nu-și va mai aduce aminte de nimic! De altfel, nici tu nu o să-ți mai aduci aminte nimic! E rândul tău! Treci la hipnotron!
1: Nu, nu, nu! Nu vreau! Ia mâna de pe mine! Da!
3: Șefu! Dă! M-am mușcat de mână! A scăpat!
4: Pune mâna pe el!
3: Stai! Stai, biții, că te prind eu! Stai, te prind! Ce faci? Lasă gorila în pace! Pleacă de lângă ea! N-auzi? Pleacă!
1: Și dacă îi scot centura asta din jurul capului, ce se întâmplă?
3: Nu! Să nu faci asta! Să nu faci asta, că nu știi ce faci!
1: Ba, da!
3: Au! Ajutor! Pleacă, gorilo! Aulă! Lasă-mă pace! A sărit pe mine! Pleacă! Ia-mă, gorilo! Ia-mă-te! Ce ai? O scrie! Pleacă!
1: Urât mai fac gorilele! Acum să o salvez pe Iti! Hai, Iti! Hai, Iti! Trezește-te! Ce să fac? Nu se trezește! Iti! Iartă-mă, dar... Tot nu s-a trezit! O iau în brațe și fug! Și nu se mai trezește. O fi pățit ceva?
2: Stai liniștit. Semnele vitale sunt în parametrii normali. Este în stare de somn. Se va trezi dintr-un moment în altul.
1: Ce bine! Zi-mi tot! Pornește motoarele și fă-mi legătura cu maiamanul Zamax.
2: Ai legătura cu maiamanul Zamax.
6: Spiritul bun să vă lumineze mintea. Ce s-a întâmplat?
1: Pe planeta peșterilor am găsit niște peșterozonieni care exploatează gorilele.
6: E ilegal.
1: Și asta nu e tot. Îi pun să extragă boraniu pe care îl vând vartarilor.
6: E foarte grav. Vom trimite imediat trupe. Dă-ne coordonatele.
1: XV32XX Sector Alfa.
6: Tocmai avem niște patrule prin zonă. Le vom trimite imediat.
2: Transmisie încheiată. Cresc semnele vitale ale lui Iti. Se va trezi.
7: Cred că am adormit. Unde e nava?
1: Ha, ce navă?
7: Aia pe care tocmai o găsisem plutind în derivă prin spațiu.
2: Aveți din nou legătura cu maiamanul Zamax.
6: Ați făcut o treabă excelentă. Trupele noastre au ajuns pe planeta peșterilor. I-au arestat pe toți peșterozonienii. Toate gorilele vor fi eliberate și transportate înapoi, în junglele de pe planeta Andrazon. Vreau să-mi dați amănunte.
7: Noi mergeam prin spațiu și am descoperit o navă foarte mare care plutea în derivă. Toate luminile erau stinse. Totuși, bioscannerul indica viață la bord. Am zis că poate echipajul are nevoie de ajutor. Ne-am gândit să ne ducem pe navă. Din păcate, nava a dispărut din câmpul nostru vizual. Nu vom ști niciodată ce era cu ea.
1: Nu asculta maiamane! Nu știe cum am fost! Vă povestesc eu! Am ajuns în navă și am găsit multe gorile închise în cuști. Nava era automată. Am pornit computerul de bord și am urmărit nava. Am ajuns pe planeta peșterilor, într-o peșteră mare, unde am văzut o mină de boraniu. Gorilele erau puse să muncească. Pe urmă ne-au prins și au vrut să ne omoare. Eu le-am spus că suntem în misiune de recunoaștere și că veniți după noi. Atunci au vrut să ne pună la hipnotron, să ne facă să uităm totul. Pe aici au conectat-o și au făcut-o să uite. Pe mine nu au reușit. M-am luptat cu ei. Am eliberat o gorilă care a început să-i fugărească prin laborator. Așa am putut să o salvez pe aici. Am luat-o în brațe și am fugit cu ea pe navă.
7: Mare lăudăros mai ești, Biții. Minciuna mai mare n-am auzit în toată galaxia. Ce imaginație bogată ai!
6: Biții are o imaginație bogată, dar să știi că tot ce a povestit este adevărat. Tu nu ai cum să-ți aduci aminte, pentru că ai fost conectată la Hipnotron, care te-a făcut să uiți.
2: Confirm și eu. Cele spuse de Biții sunt adevărate.
7: Și eu care credeam că am ațipit un pic.
6: Vă așteptăm acasă. Spiritul bun să vă lumineze mintea.
1: Spiritul bun să-ți lumineze mintea, Maia Mane!
7: Ai avut tu grijă de mine.
1: Da.
7: Eroul meu. Micul meu erou. Hai vino să te îmbrățișez.
1: No, stai așa. Lasă-mă în pace.
7: No, stai un pic să te îmbrățișez.
1: Ajutor, Siriton, salvează-mă.
7: Biții, haide.
2: Stați liniștiți. Nu s-a întâmplat nimic. Itzy, impresionat de curajul lui Biții, a vrut să-și arate recunoștința. L-a strâns în brațe, cam tare, e adevărat. Să nu uităm că gorilele au fost eliberate. Încă o misiune îndeplinită de Itzy și Biții. Spiritul bun să vă lumineze.

0: Descarcă aplicația ITBT FM și ascultă următoarele episoade din serialul Misiunile lui Iti și ale lui Bizi, când vrei tu.
1: Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii grupa MA, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale. Lumini, cameră, sunet și distracție!
2: Vara asta, copilul tău face un film. La Summer Film Camp în Pipera, copiii intră timp de 5 zile într-o mini-casă de producție. Actorie, regie, scenariu, scenografie, dans alături de profesioniști din lumea cinematografiei. La final, Red Carpet Experience. Emoția covorului roșu cu părinții invitați. Detalii și înscrieri pe summerfilmcamp.ro.
3: Pe 4 și 5 iulie vino la Festival de Bine, organizat de Fundația MEV la Arena Națională. Intrarea Pierre de Coubertin. Te așteaptă concerte și surprize pentru toată familia. Intrarea este liberă. Un eveniment sponsorizat de Kaufland.
4: Copilul tău e pasionat de mașini? Vino cu el la Academia Titi Aur, locul unde cei mici pot conduce mașini într-un mediu sigur și special amenajat de la doar 6 ani. Pune centura și alege distracția, disciplina și bucuria de a face lucruri noi. Descoperă pe AcademiaTitiAur.ro pachetele. Prima experiență la volan, varianta Family sau chiar o experiență Kids Party. Academia Titi Aur, locul unde copiii își transformă visul de a șofa în realitate.
5: Petreci multe ore în fața ecranelor, acasă sau la job? Pauzele mici sunt cheia către un stil de viață sănătos. Începe Isimo cu o serie de genoflexiuni, câteva întinderi discrete sau fă o plimbare scurtă până la bucătărie. Orice tip de mișcare pune sângele în circulație și îți oxigenează creierul. Nu aștepta sfârșitul programului ca să începi să trăiești activ.
6: De la efort la sport, e doar Sportissimo!
7: La munte, la mare, în țară sau în străinătate, indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itibiții se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itibiții și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te afla. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itibiții FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
8: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: tragem vreo două, trei.
1: Bun, sunt Albancin și am să spun o glumă. De ce marcovii sunt buni pentru vedere? Că e purași și nu poartă ochelari.
2: De ce? De ce s-a dus maioneza la spital? Pentru că s-a tăiat.
3: Bună, Iți, bună, Biți, eu sunt Natalia din București și vreau să vă spun o glumă. Într-o piscină erau trei scări. Una din piatră, alta din metal și alta din lemn. Cum a ieșit câinele? Ud!
4: Eu sunt Dileda din București și am o glumă de spus. De ce cârie ceara când zboară?
5: Pentru că schimbă viteza.

Eu sunt Maria, am 7 ani și sunt din București, iar melodia mea preferată este O Afghanistan, pentru că este plină de energie.

0: 강남 스타일.
1: 조글레 이치비치.
2: 쥬아크. 우. 쥬아크. 아. 쥬아크 때. 우.
3: Jocul meu preferat este flori fete filme. Cum mai era? Păi, se poate juca minim 4 și 2 se duc mai departe. Aleg un număr de la 0 la 10 și ceilalți trebuie să ghicească. Cel care ghicește alege dintre fete, filme, flori, băieți, melodii sau cântăreți și trebuie să se gândească amândoi, zic ce au ales și el alege una dintre ele, doar că cel care a ales nu zice pe care a ales-o el.
2: Aha! Deci, să zicem că tu ai ales cifra 5 și când te întorci eu ghicesc că tu ai ales cifra 5 și apoi pot să-mi aleg o categorie dintre flori, fete, filme, băieți, cântăreții, melodii și să zicem că mi-aleg flori. Și tu te duci cu colegul tău de echipă și vă gândiți la floarea mușcată și când te întorci, dacă eu ghicesc mușcată, fac echipă cu tine. Super! Abia aștept să-l jucăm, Viti! Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
1: Jocurile itibitii!

0: Ți-e dor de mare, dar nu ai avut timp să-ți planifici vacanța de vară? Nu mai e timp de stat pe gânduri. Intră pe litoralulromânesc.ro și prinde oferta last minute. Dar atenție, locurile sunt limitate. Vrei să profiți de prețuri bune înainte de plecare? Alegeți hotelul chiar astăzi și mâine ai putea fi deja pe plajă la soare. Accesează litoralulromânesc.ro și rezervă-ți vacanța înainte să expire ofertele sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: Știi cât de des apare o iritație într-o zi obișnuită? Mult mai des decât crezi. O zgârietură, o roșeață de la soare, o zonă iritată după frecare, epilare, ras sau transpirație. Lucruri mici, dar care îți pot strica ziua. Sudocrem este soluția simplă pe care vrei să o ai mereu la îndemână. Ajută la calmarea pielii și formează o barieră protectoare împotriva factorilor iritanți. Pentru copii, părinți și întreaga familie. Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Este ora 10.
1: Bălăceala nu mai trece.
2: Radio Plaja Itzy Bitzy. Te joci și te răcorești.
3: Azi meu colorat am ridicat până la soare s-a înălțat.
4: Raze de soare și multă hidratare cu Aqua Carpatica Kids.
1: Bună la Itzy Bitzy! Se sparg de râs! Hai să spargem vreo două, trei! Provocare! De ce s-a dus iepurele la doctor?
5: Bună, Bitzy, eu sunt Noa și cred că iepurele s-a dus la doctor pentru că este bolnav.
6: Bună, Itzy, bună, Bitzy, eu sunt Sofia și iepurele s-a dus la doctor ca să-i ducă dulciuri și ouă de Paște.
1: Yo.
7: Bună, Itzy, bună, Bitzy, eu sunt Sara și cred orică i s-a rupt un dinte, orică vrea să-i dea bomboane.
8: Bună, bună, Bitzy, eu sunt Călin și cred că e purașii la mers la doctor să redea cadouri.
1: Nu, pentru că era pufos.
9: Oh, ce drăguț!

0: le spui părinților tăi să facă?
1: Spun, haideți copii, mâncați și zis afară, e foarte frumos afară.
2: Radio Plaza, Itzi Bitzi, te joci și te rocoiești.

0: minte, felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
1: Ce urare ai pentru planetă?
2: Aș face urarea să fie fericită și să fie cea mai frumoasă planetă.
0: Grija pentru natură este o superputere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
2: Alo?
3: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
2: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Jocurile itibiții.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te. Vreau să ne jucăm numele meu. Uite, hai să luăm un prieten pământean. Ion. Pe verticală scriem I-O-N în dreptul literei I de la Ion. Scriem o calitate a prietenului Ion. Și atunci,
2: super.
1: Dacă scriem I-O-N pe verticală, cum îl cunosc eu pe prietenul nostru Ion? Scriu aici isuteț. O este onest. Nu? Numără de câte ori a cântat cucu.
3: Eu îi spune nativ artist.
1: Wow, bravo! Corect!
3: Ne gândim la același Ion, nu?
1: Da, prietenul nostru. Ei, dar știi ceva?
3: Ce?
1: Vreau și eu să scriu pe hârtie Bici să văd ce scrie acolo despre mine.
3: Hai, scrie Bici și eu mă gândesc.
1: B-I-T-S-Y.
3: Deci, Bici, da. Scris pe verticală și a ieșit așa, pe orizontală. Bun, inteligent, teluric, sincer, you are the best.
1: Wow, mulțumesc.
3: Bici,
1: da.
3: Vreau și eu.
1: Ce vrei, Cioco?
3: Nu, Bici, vreau să scriu și eu numele meu pe verticală.
1: Ok.
3: Și tu să pui în dreptul fiecărei litere o calitate sau un hobby sau ceva despre mine.
1: Bine. I. T.
3: S.
1: S.
3: Y.
1: Ok. I. Iubitoare. T. Telurică. S. Simțitoare. Y. Face măgarul.
3: Mi-e place super mult jocul ăsta, pentru că așa poți să te cunoști mai bine cu familia ta sau cu prietenii tăi.
1: Așa afli, de fapt, ce gândește acel de lângă tine despre tine.
3: Da, și ajungi să te cunoști și tu mai bine.
1: Și vezi cum te vede celălalt.
3: Wow, Bici, you are the best.
1: Mulțumesc. Poți să încerci și tu, prieten pământean. Scrieți pe o hârtie numele pe verticală și îi atribui câte o calitate fiecarei litere.
3: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile itibiții!

Așa, așa, sunt din București, am 10 ani și melodia care nu mi-a iese mie din minte este It's Raining Tacos.

0: și pentru vacanța și pentru colegii tăi.
1: Le fac o surpriză, că eu sunt inventatoare.
2: Radioplazia, Itzy Bitzy, te joci și

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: În toată lumea există sporturi naționale. În Anglia este cricket, în America baseball, iar în Japonia sumo. Dar la noi, la români, știi care este sportul național? Rămâi pe Itzi Biții pentru a afla răspunsul.

0: familie, viitor. Părinții Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinții Antreprenori pe YouTube Itzibiții, un podcast sponsorizat de Grupama. Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Ioana Toșa, director vânzări Auchan România, cu peste 24 de ani de experiență în retailul modern. Ea a inspirat peste 800 de femei în Sala Operei Naționale Române, împărtășind din experiența proprie despre puterea oamenilor de a se ghida reciproc pentru a crește împreună.
1: Familia mea m-a ajutat în toate modurile posibile și mi-a arătat că atunci când viața devine complicată, familia este cea care ține echilibrul pentru tine.
0: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzibiți FM.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: În toată lumea există sporturi naționale. În Anglia este cricket, în America baseball, iar în Japonia sumo. Dar la noi, la români, știi care este sportul național? Oina este sportul nostru național. Din păcate este puțin cunoscută și practicată astăzi, deși e foarte antrenantă și spectaculoasă. Acest sport a apărut la români, cea mai veche atestare fiind de pe vremea lui Vlai cu Vod din 1364, când se juca în toată Valahia. Mai târziu, Spiru Haret, fiind ministrul educației, a decis ca oina să fie jucată în școli la toate orele de sport ale copiilor. Merită să vezi o partidă de oină și mai ales să participi la una. Este o adevărată poveste în care două echipe se confruntă. La origine, jocul reprezenta alungarea lupilor de la stână și din el derivă celebrul baseball american de astăzi. La oină, una dintre echipe este la bătaie sau la liliac, după cum se spune, iar cealaltă la prindere. Fiecare echipă are câte un capitan, care se mai numește și baci. Iar mingea, făcută din piele și umplută cu păr de animal, este lovită cu o bâtă de lemn. În prezent, în România, se practică oina și se organizează concursuri și competiții în 30 de județe, acest sport tradițional românesc recâștigându-și treptat popularitatea. Există două federații de oină în lume, una la București și cealaltă la Chișinău. Fiind un joc practicat în aer liber, pe iarbă, este foarte sănătos și distractiv. Încearcă-l neapărat! Te vei distra garantat alături de prieteni!
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile RO.

0: 11.
1: Melcul, mai are un pic și mă întrece!
2: Radio Plaza, iți-bi-ți, te joci și te răcoiești!
3: Știai că vântul și soarele sunt surse de energie care nu se termină niciodată și nu poluează aerul? Ai ascultat curiozități despre energie verde la Fix! Emisiune sponsorizată de PPC Renewables.
4: Portrete mici de oameni mari. Astăzi, Traian Vuia. Bine v-am regăsit, dragi prieteni! Noi suntem
5: Lelia
4: și Dana și astăzi vom porni împreună cu voi pe urmele unui visător îndemânatic și îndrăzneț, Traian Vuia. Dar ca să putem pătrunde în viața și în vremea lui, trebuie să facem un mic exercițiu. Trebuie să ne imaginăm o lume în care avionul nu a fost încă inventat. Da, da, avionul! Avionul, așa cum îl știți, capabil să se ridice de la pământ și să zboare în cer ca o pasăre. Ei bine, nu fusese nici măcar imaginat, dar mi-te inventat.
5: Suntem în anul 1872. În America se înființează primul parc național din lume, celebrul Yellowstone, uriaș, aproape de mărimea insulei Corsica. Jules Verne publică Înconjurul lumii în 80 de zile. La Timișoara începe construcția clădirii Teatrului Nou și Thomas Edison experimentează sistemul telegrafic duplex, prin care se transmit simultan, pe același fir, două telegrame în sensuri contrare.
4: În același an, 1872, s-a născut în localitatea Surducul Mic, de lângă Bujor, în Banat, Traian Vuia, fiul unui preot de țară. Vuia a fost un elev exemplar. Încă de copil a dovedit o mare atracție pentru mecanica aplicată. Cu alte cuvinte, era foarte îndemânatic și atent la tot ce era în jur. De exemplu, a observat că gâștele zboară numai toamna, când aripile lor sunt mai mari. Marea sa pasiune a fost zborul și a dorit să învingă forța care ține pe oameni țintuiți pe pământ și să se avânte în cerul cel albastru și nemărginit. Dar cum? De mic copil, Vuia a fost fascinat de zmeie, pe care le-a observat de aproape și apoi le-a perfecționat. Pe lângă mintea sa scrutătoare, băiatul a fost înzestrat cu două mâini de aur, care l-au ajutat să-și construiască singur invențiile. Curios și meticulos, uita șirul orelor desfăcând ceasornice vechi și mecanisme ruginite. Le observa, lua notițe, făcea schițe și apoi le recompunea ca părți ale unor obiecte noi, inventate de el. La 20 de ani, încă înainte de a pleca la facultate, Vuia avea deja în buzunar planurile unui mic model de aparat de zbor, pe care l-a denumit aeroplan automobil, pentru că urma să zboare singur, cu forțe proprii, de pe un teren plat ca în palmă, fără pantă ajutătoare de pe care să se arunce sau frânghii cu care să fie tras. Urma să zboare pur și simplu. S-a înscris la Facultatea Politehnică din Budapesta cu gândul să-și cultive mai departe talentele tehnice pe care le avea din naștere. Aici, din temir ce materiale, construia modele de aeroplane, jucării zburătoare pe care le experimenta în hazul general al colegilor de universitate, cărora nu le venea să creadă ce vedeau. Jucăriile lui Vuia, odată lansate în aer, sfidau legea gravitației.
5: Da.
4: Neavând însă suficienți bani să se întrețină pe perioada studiilor, Vuia a fost nevoit să abandoneze Politehnica și să aleagă dreptul, facultate la care înveți să fie avocat. O meserie serioasă, cu care își putea câștiga traiul și își putea hrăni marea pasiune, cea de inventator. Pentru că, în timpul liber, Vuia continua să meșterească aparatul său mai greu decât aerul, cu care plănuia să ajungă în înaltul cerului. La 30 de ani, tânărul avocat inventator pleacă la Paris, orașul luminilor, centrul cel mai activ al mișcării aeronautice din lume. Aici, cutezătorii aerului lansau pe cer baloane cu aer cald sau dirijabile. Dar chiar și aici, la Paris, ideea zborului cu un aparat mai greu decât aerul a fost privită cu neîncredere și descurajată.
0: Ah, mais c'est impossible! Non, mais non, monsieur! Non, non, non, non, non! C'est impossible, monsieur! Non, non, non, non, non!
4: Perseverent și încrezător în propriile convingeri, Vuia hotărăște să-și breveteze invenția. În data de 17 august 1903, aeroplanul automobil imaginat de Traian Vuia este înscris oficial în registrul de invenții al Oficiului Național al Proprietății Industriale din Republica Franceză.
1: Oh la la! Bravo! C'est super!
5: În același an, 1903, William Harley și Arthur Davidson au lansat compania de motociclete Harley-Davidson. Se naște Fernandel, îndrăgitul actor francez. Se termină construcția sediului Facultății de Medicină din București. Se înființează Societatea Numismatică Română și vestitul Enrique Caruso debutează la Metropolitan Opera din New York cu partitura Ducelui de Mantua, în opera Rigoletto de Verdi.
4: Vuia nu se oprește la brevetarea invenției, ci își și construiește aparatul de zbor. Acesta avea 4 roți cu spițe, ca de bicicletă, un cadru din țevi de oțel, aripi, ca de liliac, din pânză de in, care se puteau strânge după aterizare, și motor propriu, conceput și brevetat, tot de Vuia. La 18 martie 1906, la Montesson, lângă Paris, Vuia își pilotează singur aeroplanul și îl face să zboare.
1: Il vol! Il vol! C'est un miracle!
4: Este primul avion care s-a ridicat de la pământ cu forțe proprii, a plutit în aer și a aterizat controlat. Și Traian Vuia a fost cel care l-a visat, l-a imaginat, l-a proiectat, l-a construit și l-a ridicat de la pământ. Aparatul îi poartă numele Vuia 1 și este amintit în orice istorie a aeroplanelor scrisă de atunci încoace.
5: În același an, 1906, Municipalitatea Romei a dăruit bucureștenilor o copie a celebrului monument roman Lupoaica cu pui, care se află astăzi în Piața Romană.
4: Traian Vuia nu și-a abandonat niciodată înzestrarea sa excepțională și pasiunea pentru invenții. Aeroplanului Vuia 1 i-au urmat o variantă a sa îmbunătățită, Vuia 2, apoi două modele diferite de elicopter și mai târziu un generator de abur original. Activitatea sa a fost recunoscută și în România și la 27 mai 1946 a fost ales membru de onoare al Academiei Române. Astăzi, aeroportul internațional din Timișoara se numește Traian Vuia. În județul Timiș, în localitatea care îi poartă numele, există o expoziție memorială în care puteți descoperi imaginile celor mai îndrăznețe vise ale marelui Traian Vuia, care prin talent, curaj, perseverență și încredere a arătat că orice e posibil, chiar și ca omul să zboare. Ați ascultat Portrete mici de oameni mari, Traian Vuia. Au adunat toate acestea privind prin sufletul timpului cu dragoste și bucurie ale voastre prietene Lelia și Dana. Și de v-a plăcut, vă așteptăm și mâine cu altă poveste mică despre un om mare. Să trăiți frumos!

0: Eu sunt Alexandru din București, am 7 ani și eu vreau să cânt ca un monstru așa. Tipitos, tipitos, I six, seven, I don't see you tipitos. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, louse, stick and throw the owl, stick, seven.
1: Attention everyone, gather round, gather round. 5, 6, 7 and tippy toes, tippy toes.

0: stele. Eu vreau jocuri video cu prietenii mei.
1: Eu vreau escape room.
2: Eu vreau experimente.
0: Și pentru sora noastră cea mică?
2: Atelier senzorial.
0: Dar unde le găsim pe toate?
3: La Pitulușul găsești aventuri interactive, ateliere creative, zone de joacă pentru toate vârstele și evenimente personalizate exact așa cum îți dorești. Pitulușul. Mai mult decât un loc de joacă, o experiență de poveste. Mai multe detalii pe pitulusul.ro.
4: Pe 4 și 5 iulie vină la Festival de Bine, organizat de Fundația MEV la Arena Națională. Intrarea Pierre de Coubertin. Te așteaptă concerte și surprize pentru toată familia. Intrarea este liberă. Un eveniment sponsorizat de Kaufland.
5: Copiii care citesc constant își dezvoltă exprimarea natural, fără efort. Cuvintele noi apar firesc, din povești, nu prin memorare. LexiScore by Editura Gamma, accelerator de citire ce susține lectura în ritmul fiecărui copil. O emisiune sponsorizată de Editura Gamma.
6: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită ITBC FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimi tot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă ITBC FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
7: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină,

0: dăm vreo 2-3.
1: Bună, Iții, bună, Biții, eu sunt David și aș vrea să vă spun o provocare. Ce număr înseamnă infinit?
2: Un 8! Care doarme!
3: Bună, Iții, bună, Biții, eu sunt Andrei din Iași. Provocarea mea sună așa. Ce zboară, dar nu zboară?
2: Un nor? Un astronaut? Ah, nu știu.
0: Aici zboară.
2: Dar nu zboară. Păi nu știu.
0: Exact ce zboară și nu zboară.
2: Visele mele, nu știu, Biții.
0: Aici pasagerii din avion.
2: Da! Pentru că ei sunt în avion și avionul zboară, dar pasagerii nu zboară, că nu au cum să zboare, că n-au nici aripi, nici să zboară.
4: Bună, Biții, eu sunt Matei și vreau să vă spun o provocare. Ce se întâmplă dacă arunci cu o piatră albă în Marea Cea Roșie?
0: Nu mai ai piatră!
2: Se face roz?
4: Se udă!

0: poartă oamenii ochelari de soare?
1: Pentru că plouă cu soare.
2: Radio, Plaza, Itzi, Bitzi, te toți te locoreți.

0: Îndrăgostit de România cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: În toată lumea există sporturi naționale. În Anglia este cricket, în America baseball, iar în Japonia sumo. Dar la noi, la români, știi care este sportul național? Rămâi pe Iți Biții pentru a afla răspunsul.

0: Mowgli și prietenii lui te așteaptă la muzicalul Cartea Junglei, o explozie de energie care îi bucură pe cei mici, dar și pe cei mari. Pe 5 iulie vă așteptăm la una dintre cele mai frumoase povești din toate timpurile. O producție Dream Musical Theater în parteneriat cu Teatrul Național de Operetă și Muzical Ion Dacian. Bilete pe bilet.ro. Muzicalul Cartea Junglei, un spectacol recomandat de Itzy Bitzy FM.
1: Trăieștisimo, începe isimo, începe cum poți cu un pic de sportisimo.
2: Desenăm căsuțe pe asfalt și sărim într-un picior. Regulile rămân valabile, indiferent de vârstă. Pentru un pic mai mult sportisimo putem adăuga provocări suplimentare. Să sărim într-un picior pe numerele impare sau să spunem glume. Hai să vedem cine nu calcă linia la șotron.
1: De la efort la sport, e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
3: Alo?
4: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
3: Abia aștept! Iupii! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
5: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: le spui părinților tăi să nu facă?
1: Le spun să facă să nu mai stea pe telefon și să se joace cu mine tot timpul. Asta fac.
2: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești.

0: Oina este sportul nostru național. Din păcate este puțin cunoscută și practicată astăzi, deși e foarte antrenantă și spectaculoasă. Acest sport a apărut la români, cea mai veche atestare fiind de pe vremea lui Vlai Cuvod din 1364, când se juca în toată Valahia. Mai târziu, Spiru Haret, fiind ministrul educației, a decis ca oina să fie jucată în școli la toate orele de sport ale copiilor. Merită să vezi o partidă de oină și mai ales să participi la una. Este o adevărată poveste în care două echipe se confruntă. La origine, jocul reprezenta alungarea lupilor de la stână și din el derivă celebrul baseball american de astăzi. La oină, una dintre echipe este la bătaie sau la liliac, după cum se spune, iar cealaltă la prindere. Fiecare echipă are câte un capitan, care se mai numește și baci. Iar mingea, făcută din piele și umplută cu păr de animal, este lovită cu o bâtă de lemn. În prezent, în România, se practică oina și se organizează concursuri și competiții în 30 de județe, acest sport tradițional românesc recâștigându-și treptat popularitatea. Există două federații de oină în lume, una la București și cealaltă la Chișinău. Fiind un joc practicat în aer liber, pe iarbă, este foarte sănătos și distractiv. Încearcă-l neapărat! Te vei distra garantat alături de prieteni.
1: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile RO.
2: Eu sunt Emma din Constanța, am 7 ani și melodia mea preferată este Dance Like a Gabby Cat.
3: All right, you cats, it's time to dance. Let's show you what is that. We can do the more cat snap. To dance, dance, snap, snap, snap, just like that.

0: Zimi, tot, zi-mi, tot, zi-mi, tot. Prietenul care știe tot, el e zi-mi, tot.
1: Pici,
2: dup,
1: zi-mi, tot, ne-a tot vorbit de câte luna și stele.
2: Vrei să spui că ne-a vorbit despre sistemul solar?
1: Da, ne-a vorbit despre sistemul solar, așa. Dar nu ne-a vorbit despre cel mai important astru al sistemului solar.
2: Ai dreptate! Nu ne-a vorbit despre soare! Uite că nici nu mi-am dat seama despre acest lucru. Păi nu e timpul trecut? Hai să-l rugăm să ne vorbească astăzi despre el.
1: Asta doream să spun și eu.
2: Zi-mi tot!
3: Da, Biții, pe recepție, ca de obicei.
2: Eu și cu Iti
3: am vrea... am auzit. Într-adevăr, nu v-am vorbit despre soare, cel mai important astru din sistemul solar.
1: Atunci ar cam fi timpul să încep.
3: Așa cum probabil deja știți, soarele este steaua cea mai apropiată de Pământ.
2: Știm!
3: Acesta este motivul pentru care astronomii au studiat-o mai mult decât pe celelalte. Astfel, ei pot cunoaște compoziția și modul în care acționează asupra Terei.
2: Am înțeles că soarele este mult mai mare decât Terra. Poți să faci o comparație?
3: În comparație cu Pământul, soarele este gigantic. Volumul său ar putea cuprinde 1.300.000 de planete ca Terra, iar de-a lungul diametrului său s-ar putea alinia 109 planete de dimensiunea Pământului.
2: Gigantic!
3: Soarele este o imensă sferă de gaz foarte cald, a cărui masă o depășește de 300.000 de ori pe cea a Pământului.
1: O sferă de gaz! Poți intra în detalii? Luminos.
3: Lumina orbitoare a Soarelui provine de la un înveliș de grosime mai mică de 300 de kilometri, fotosfera. Aceasta este cea care dă impresia că Soarele are o margine bine delimitată, deși nu este chiar așa. Temperatura sa este de aproximativ 6.000 de grade Celsius. Văzută prin telescop, fotosfera se prezintă ca o rețea de celule mici, strălucitoare sau granule aflate într-o permanentă agitație. Fiecare granulă este o bulă de gaz de mărimea unei țări ca Franța.
2: O granulă cât Franța! Se pare că totul e mult mai mare pe Soare.
3: La locuri, suprafața Soarelui prezintă niște pete întunecate, numite pete solare, care au fost foarte studiate după inventarea lunetei și a telescopului. Urmărindu-le zi de zi, observăm că ele nu rămân în același loc. Această deplasare dovedește că Soarele se învârtește în jurul propriei sale axe. În timpul unei eclipse totale, când discul orbitor al Soarelui dispare în spatele Lunii, remarcăm în jur o bordură subțire, de un roșu aprins, cromosfera, iar dincolo de aceasta, un halo argintat, mai mult sau mai puțin neregulat, coroana.
2: Cromosfera?
1: Coroana?
3: Cromosfera și coroana sunt învelișurile exterioare ale Soarelui. Ele formează atmosfera solară. În mod obișnuit nu le vedem pentru că sunt mult mai puțin luminoase decât fotosfera. Cromosfera se ridică până la 5.000 de kilometri de suprafața Soarelui. Ea este acoperită de mici jeturi de gaz foarte cald, spiculii. Temperatura sa crește odată cu altitudinea. În vârf, ea atinge 20.000 de grade Celsius.
2: Ui,
1: și coroana?
3: Coroana este și ea un înveliș exterior al Soarelui care îmbracă atmosfera, se diluează treptat în spațiu și nu are o limită exterioară bine definită. Ea este foarte rarefiată, dar extrem de caldă. Temperatura sa depășește 1.000.000 de grade.
2: Ui! Ce vreme caniculară!
1: Deci, am reținut că fotosfera, cromosfera și coroana sunt învelișuri exterioare ale Soarelui.
3: Foarte exact, Iti.
2: Că temperatura coroanei este de peste 1.000.000 de grade Celsius.
3: Așa este, Biții.
2: Dar eu am auzit și despre pete solare și despre erupții solare.
3: Cu ajutorul instrumentelor speciale, din timp în timp se observă că anumite regiuni ale cromosferei devin deodată foarte strălucitoare. Acestea sunt erupțiile solare.
1: Și totuși, de ce strălucește Soarele?
3: Spre centrul Soarelui este din ce în ce mai cald, iar materia este din ce în ce mai comprimată. Chiar în centru, temperatura ajunge la 15 milioane de grade, iar presiunea este de 100 de milioane de ori mai mare decât cea din centrul Pământului. În acest cuptor, atomii de hidrogen se aglomerează câte 4 și se transformă în atomi de heliu. În urma acestei reacții se degajă căldură și lumină, Iți. Acest lucru permite soarelui să strălucească.
2: Deci strălucirea soarelui se datorează unei reacții chimice. Mai exact, transformării atomilor de hidrogen în atom de heliu.
3: Foarte bine, Biții. Așa este. În fiecare secundă, 564 de milioane de tone de hidrogen se transformă în aproape 560 de tone de heliu în centrul Soarelui. Diferența de masă, mai mult de 4 milioane de tone pe secundă, se transformă în energie radiativă, în jur de 383 iotavați, adică 3,83 de înmulțit cu 10 la puterea 26 vați.
2: Zi-mi tot, Ioane, mai ușor! Cum adică? Ce e energie radiativă?
1: N-ai înțeles! Adică razele soarelui.
2: Aha, dar mă luase zi-mi tot cu iotavații lui.
1: 10 la puterea 26 înseamnă un 10 urmat de 26 de zerouri.
2: Nici nu cred că știu exact cum s-ar putea citi un asemenea număr. Oricum e vorba de foarte multă energie solară, asta e sigur.
3: În timpul unei erupții solare, o cantitate enormă de energie care se află în cromosferă și coroană este eliberată dintr-o dată. Materia este proiectată în coroană și particule de atomi accelerate până la viteze foarte mari sunt expulzate în spațiul interplanetar. Aceste fenomene sunt însoțite de o emisie de raze X, de unde radio și, în cazul erupțiilor mai puternice, de lumină vizibilă.
1: Adică razele,
3: Iți. Când soarele devine mai activ, suprafața sa se acopere de pete și se observă mai multe erupții solare. Acestea eliberează în spațiu mănunchiuri enorme de raze invizibile, razele X, razele ultraviolete și unde radio. Ele sunt însoțite și de producerea unui flux intens de particule atomice încărcate electric, vântul solar. Cele care au mai multă energie ajung până la Pământ în câteva ore și se strâng în jurul planetei noastre. Căzând în atmosferă, ele produc raze frumos colorate, aurorele polare. În emisfera nordică, acestea sunt aurorele boreale. În emisfera sudică sunt aurorele australe, despre care, în mod sigur, v-am mai vorbit.
1: Important este că am reținut câte ceva. Da, să recapitulăm.
2: Fotosfera, cromosfera și coroana sunt învelișuri ale soarelui.
1: Temperatura în interiorul soarelui este de peste 15 milioane de grade Celsius, iar coroana, adică învelișul exterior al soarelui, ajunge până la 1 milion de grade Celsius.
2: Tot în interiorul soarelui, presiunea este de 100 de milioane de ori mai mare decât în centrul Pământului.
1: Da, și în interiorul soarelui, la asemenea temperaturi și presiuni foarte ridicate, atomii de hidrogen se transformă în atomi de heliu.
2: În fiecare secundă, 564 de milioane de tone de hidrogen se transformă în aproape 560 de tone de heliu, fapt care generează o cantitate enormă de energie.
3: Ați reținut foarte bine, dar dacă tot a venit vorba despre energie...
1: Așa? Da?
3: Trebuie să vă spun că a venit momentul să mă retrag pentru reîncărcarea acumulatorilor. Așa că vă spun la revedere, Iți, la revedere, Biții, la revedere, copii. Ne reauzim data viitoare tot aici, la Zimitot. Până atunci, copii, nu uitați că aștept întrebările voastre pe adresa Zimitot, coada lui Maimuță, itibiții.ro. Încă o dată, la revedere!
0: La revedere, Zimitot!
2: Chiar, Iți, mă întrebam dacă n-am putea capta imensa cantitate de energie pentru a-l putea face pe Zimitot să funcționeze la capacitate normală.
1: Da, da! Și în ce să o stocăm? Asta în situația în care am reușit să o captăm. Păi vezi?
2: Nu știu, dar probabil că am putea să luăm energie solară lui la găleată.

0: jucăm împreună, creștem împreună. Ascultă zilnic emisiunile oferite de Asmodei și descoperă de la Andreea Abe Adeboale, psiholog pentru copii și familii, cum jocurile pot îmbunătăți sănătatea psihică și fizică.
1: Astăzi vă propun jocul Misiunea Imposibilă. Alegeți împreună o provocare amuzantă. Să mergeți prin cameră cu o carte pe cap sau să transportați o pernă fără să folosiți mâinile. Provocările potrivite îi ajută pe copii să descopere ce sunt capabili să facă.
0: Emisiune sponsorizată de Asmodei. Intră pe asmodei.ro și descoperă o mulțime de jocuri și jucării precum Toy Battle. Jucăm împreună, creștem împreună!

0: Ce faci când pielea ta se irită chiar acum? Nu aștepți! Ai nevoie de o soluție simplă și rapidă. Sudocrem ajută la calmarea iritațiilor, roșeții și disconfortului, formând o barieră protectoare pentru piele, pentru întreaga familie, în fiecare zi. Micile probleme ale pielii nu mai devin griji mari. Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
1: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Daniel Ginga, tată, manager cultural și director general la Opera Națională București. Daniel a construit o carieră în jurul muzicii, a disciplinei, a lucrului cu oamenii și a capacității de a transforma multe voci, energii și sensibilități într-un act artistic.
2: Cea mai importantă în viață este viața însăși.
3: Te-aș ruga să continui propoziția. Un tată care iubește este un tată care...
2: care e acolo în permanență.
1: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzibiții FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Jocurile itibiții.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te.
2: Salut, iti, sărubiți. Eu mă numesc Matei și am 7 ani și sunt din Cluj. Eu mă joc în mașină cu sora mea, fluturele și floarea. Așa se joacă. Fluturele dă o culoare de mașină și celelalte fluture trebuie să găsească floarea, adică mașina, de aceeași culoare. Și evident, eu pe drum ascult Itsy Bitsy FM.
1: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile Itsy Bitsy.

0: Brandul Lego te invită să descoperi joaca ridicându-te la mintea copiilor.
1: Ești părinte și poate știi deja cât de importantă este joaca pentru dezvoltarea copilului tău. Joaca îl ajută pe copil să se dezvolte în primii ani de viață, atât cognitiv, fizic, verbal, cât și socioemoțional. Sunt Adriana Mitu, psiholog, iar astăzi îți vorbesc despre cum putem intra în jocul copilului. Dragă părinte, uneori cele mai valoroase momente pentru copilul tău încep foarte simplu. Așează-te pe jos, lângă el și intră în lumea lui. Lasă-l să conducă jocul, să-ți aleagă un rol sau un personaj și urmează ideile. Când copilul simte că este ascultat și că are un spațiu în care poate conduce, se simte mai în siguranță, mai încrezător și mai dispus să coopereze. Te aștept și data viitoare să povestim despre jocuri și joacă. Până atunci, nu uita să te ridici zilnic la mintea copiilor.
0: Cea mai valoroasă construcție este relația pe care o creați împreună. Un proiect sponsorizat de brandul Lego. Ridică-te la mintea copiilor!

0: mergem vreo 2-3. Cine poate mânca fierul fără să-și rupă dinții?
1: Castorul?
2: Nu!
1: Păi, lupul?
0: Sper că nu!
3: Cred că e, răspunsul este fierăstrău.
4: Este rugina.
0: Da!
5: Rugina.
0: Da!
5: Rugina.
0: O, da!
5: Este rugina.
0: Da!

0: Lumini, cameră, sunet și distracție.
1: Vara asta, copilul tău face un film. La Summer Film Camp în Pipera, copiii intră timp de 5 zile într-o mini-casă de producție. Actorie, regie, scenariu, scenografie, dans alături de profesioniști din lumea cinematografiei. La final, Red Carpet Experience. Emoția covorului roșu cu părinții invitați. Detalii și înscrieri pe summerfilmcamp.ro.
2: Ți-e dor de mare, dar nu ai avut timp să-ți planifici vacanța de vară? Nu mai e timp de stat pe gânduri. Intră pe litoralulromânesc.ro și prinde oferta last minute. Dar atenție, locurile sunt limitate. Vrei să profiți de prețuri bune înainte de plecare? Alegeți hotelul chiar astăzi și mâine ai putea fi deja pe plajă la soare. Accesează litoralulromânesc.ro și rezervă-ți vacanța înainte să expire ofertele sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
3: Ai auzit vestea cea bună? De două ori pe săptămână transformăm ora băiței în petrecere cu multă spumiță! În fiecare luni și joi te invit să asculți Seri cu Oița Spumița în emisiunea Itzy Bitsy Party cu mine, DJ Dodi, unde muzica, dansul și distracția îți înveselesc rutina de seară!
4: Emisiuni tematice sponsorizate de Gero Vital Kids.
5: Kids, kids, kids! Gero Vital Kids!
6: Trăiește 100 de zile de vară ca pe un festival de relaxare la Terme Summer Fest. Vara aceasta nu mai ai nevoie de bilete de avion sau de drumuri lungi până la mare, deoarece la doar 10 minute de București ai plajă, palmieri, piscină și petreceri cu DJ. De la răsărit și până la apus, te bucuri de mixul potrivit de distracție, vitamina D și energie bună. Și să nu uităm de sport! Adună-ți prietenii pentru meciuri de volei pe plajă, testează-ți limitele și participă la turneele organizate pe tot parcursul sezonului estival. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
7: Ai auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună! Capitanul Inimioară te invită la joacă! Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit! Provocarea tăcerii!
8: Crezi că poți sta fără să vorbești? Hai să încercăm! Acest joc poate fi jucat în două sau mai multe persoane. Stabiliți un timp, de exemplu un minut, în care nu aveți voie să scoateți niciun sunet. Puteți face fețe amuzante, gesturi sau mișcări, dar fără zgomot. Dacă cineva râde sau vorbește, pierde runda și primește o provocare haioasă, cum ar fi să imite un animal sau să spună o glumă.
7: Ascultat jocurile capitanului Inimioară. Pentru inimi fericite, rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
9: Alo?
10: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitsy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
9: Abia aștept! Iupii! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
11: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: Cât vrei să țină vacanța de vară?
1: Non-stop.
2: Radio Plaza, Itzi Bitzi, te joci și te rocoiești.

0: la Bizi, nu-i niciunul!
1: Radio Plaja Itzy Bizi, te joci și te răcorești!
2: Zimi! Tot zi, zimi! Tot zimi, tot! Prietenul care știe tot, el e zimi tot!
3: Bizi!
4: Da?
3: Zimi tot ne-a tot vorbit de câte luna și stele.
4: Vrei să spui că ne-a vorbit despre sistemul solar?
3: Da, ne-a vorbit despre sistemul solar, așa. Dar nu ne-a vorbit despre cel mai important astru al sistemului.

0: panoul solar.
1: Ia, ai dreptate, nu ne-a vorbit despre soare. Uite că nici nu mi-am dat seama despre acest lucru. Păi nu e timpul trecut? Hai să-l rugăm să ne vorbească astăzi despre el.
0: Asta doream să spun și eu.
1: Zi-mi tot.
2: Da, Biții, pe recepție, ca de obicei.
1: Eu și cu Iti
2: da, am Biții, am auzit. Într-adevăr, nu v-am vorbit despre soare, cel mai important astru din sistemul solar.
0: Atunci ar cam fi timpul să încep.
2: Așa cum probabil deja știți, soarele este steaua cea mai apropiată de Pământ.
1: Știm!
2: Acesta este motivul pentru care astronomii au studiat-o mai mult decât pe celelalte. Astfel, ei pot cunoaște compoziția și modul în care acționează asupra Terei.
1: Am înțeles că soarele este mult mai mare decât Terra. Poți să faci o comparație?
2: În comparație cu Pământul, soarele este gigantic. Volumul său ar putea cuprinde 1.300.000 de planete ca Terra, iar de-a lungul diametrului său s-ar putea alinia 109 planete de dimensiunea Pământului.
1: Gigantic!
2: Soarele este o imensă sferă de gaz foarte cald, a cărui masă o depășește de 300.000 de ori pe cea a Pământului.
0: O sferă de gaz! Poți intra în detalii? Luminos.
2: Lumina orbitoare a Soarelui provine de la un înveliș de grosime mai mică de 300 de kilometri, fotosfera. Aceasta este cea care dă impresia că Soarele are o margine bine delimitată, deși nu este chiar așa. Temperatura sa este de aproximativ 6.000 de grade Celsius. Văzută prin telescop, fotosfera se prezintă ca o rețea de celule mici, strălucitoare sau granule aflate într-o permanentă agitație. Fiecare granulă este o bulă de gaz de mărimea unei țări ca Franța.
1: O granulă cât Franța. Se pare că totul e mult mai mare pe Soare.
2: La locuri, suprafața Soarelui prezintă niște pete întunecate, numite pete solare, care au fost foarte studiate după inventarea lunetei și a telescopului. Urmărindu-le zi de zi, observăm că ele nu rămân în același loc. Această deplasare dovedește că Soarele se învârtește în jurul propriei sale axe. În timpul unei eclipse totale, când discul orbitor al Soarelui dispare în spatele Lunii, remarcăm în jur o bordură subțire, de un roșu aprins, cromosfera, iar dincolo de aceasta, un halo argintat, mai mult sau mai puțin neregulat, coroana.
0: Cromosfera? Coroana?
2: Cromosfera și coroana sunt învelișurile exterioare ale Soarelui. Ele formează atmosfera solară. În mod obișnuit, nu le vedem pentru că sunt mult mai puțin luminoase decât fotosfera. Cromosfera se ridică până la 5.000 de kilometri de suprafața Soarelui. Ea este acoperită de mici jeturi de gaz foarte cald, spiculii. Temperatura sa crește odată cu altitudinea. În vârf, ea atinge 20.000 de grade Celsius.
0: Ui, și coroana?
2: Coroana este și ea un înveliș exterior al Soarelui care îmbracă atmosfera, se diluează treptat în spațiu și nu are o limită exterioară bine definită. Ea este foarte rarefiată, dar extrem de caldă. Temperatura sa depășește 1.000.000 de grade.
1: Uai! Ce vreme caniculară!
0: Deci, am reținut că fotosfera, cromosfera și coroana sunt învelișuri exterioare ale Soarelui.
2: Foarte exact, Iti.
1: Că temperatura coroanei este de peste 1.000.000 de grade Celsius.
2: Așa este, Biții.
1: Dar eu am auzit și despre pete solare și despre erupții solare.
2: Cu ajutorul instrumentelor speciale, din timp în timp se observă că anumite regiuni ale cromosferei devin deodată foarte strălucitoare. Acestea sunt erupțiile solare.
0: Și totuși, de ce strălucește Soarele?
2: Spre centrul Soarelui este din ce în ce mai cald, iar materia este din ce în ce mai comprimată. Chiar în centru, temperatura ajunge la 15 milioane de grade, iar presiunea este de 100 de milioane de ori mai mare decât cea din centrul Pământului. În acest cuptor, atomii de hidrogen se aglomerează câte 4 și se transformă în atomi de heliu. În urma acestei reacții se degajă căldură și lumină, Iti. Acest lucru permite Soarelui să strălucească.
1: Strălucirea Soarelui se datorează unei reacții chimice. Mai exact, transformării atomilor de hidrogen în atom de heliu.
2: Foarte bine, Biții. Așa este. În fiecare secundă, 564 de milioane de tone de hidrogen se transformă în aproape 560 de tone de heliu în centrul Soarelui. Diferența de masă, mai mult de 4 milioane de tone pe secundă, se transformă în energie radiativă. În jur de 383 iotavați, adică 3,83 de înmulțit cu 10 la puterea 26 vați.
1: Zi-mi toate, Ioane, mai ușor. Cum adică? Ce e energie radiativă?
0: N-ai înțeles. Adică razele soarelui.
1: Aha, dar mă luase zi-mi tot cu iotavații lui.
0: 10 la puterea 26 înseamnă un 10 urmat de 26 de zerouri.
1: Nici nu cred că știu exact cum s-ar putea citi un asemenea număr. Oricum e vorba de foarte multă energie solară, asta e sigur.
2: În timpul unei erupții solare, o cantitate enormă de energie care se află în cromosferă și coroană este eliberată dintr-o dată. Materia este proiectată în coroană și particule de atomi accelerate până la viteze foarte mari sunt expulzate în spațiul interplanetar. Aceste fenomene sunt însoțite de o emisie de raze X, de unde radio și, în cazul erupțiilor mai puternice, de lumină vizibilă.
0: Adică razele,
2: Iții. Când soarele devine mai activ, suprafața sa se acoperă de pete și se observă mai multe erupții solare. Acestea eliberează în spațiu mănunchiuri enorme de raze invizibile, razele X, razele ultraviolete și unde radio. Ele sunt însoțite și de producerea unui flux intens de particule atomice încărcate electric, vântul solar. Cele care au mai multă energie ajung până la Pământ în câteva ore și se strâng în jurul planetei noastre. Căzând în atmosferă, ele produc raze frumos colorate, aurorele polare. În emisfera nordică, acestea sunt aurorele boreale. În emisfera sudică sunt aurorele australe, despre care, în mod sigur, v-am mai vorbit.
0: Important este că am reținut câte ceva. Da, să recapitulăm.
1: Fotosfera, cromosfera și coroana sunt îmbelișuri ale soarelui.
0: Temperatura în interiorul soarelui este de peste 15 milioane de grade Celsius, iar coroana, adică învelișul exterior al soarelui, ajunge până la 1 milion de grade Celsius.
1: Tot în interiorul soarelui, presiunea este de 100 de milioane de ori mai mare decât în centrul Pământului.
0: Da, și în interiorul soarelui, la asemenea temperaturi și presiuni foarte ridicate, atomii de hidrogen se transformă în atomi de heliu.
1: În fiecare secundă, 564 de milioane de tone de hidrogen se transformă în aproape 560 de tone de heliu, fapt care generează o cantitate enormă de energie.
2: Ați reținut foarte bine, dar dacă tot a venit vorba despre energie...
0: Așa? Da?
2: Trebuie să vă spun că a venit momentul să mă retrag pentru reîncărcarea acumulatorilor. Așa că vă spun la revedere, Iții, la revedere, Biții, la revedere, copii. Ne reauzim data viitoare tot aici, la Zimitot. Până atunci, copii, nu uitați că aștept întrebările voastre pe adresa Zimitot, coada lui maimuță, itibiții.ro. Încă o dată, la revedere!
0: La revedere, Zimitot!
1: Chiar, Iții, mă întrebam dacă n-am putea capta imensa cantitate de energie pentru a-l putea face pe Zimitot să funcționeze la capacitate normală.
0: Da, da! Și în ce să o stocăm? Asta în situația în care am reușit să o captăm.
1: Păi,
0: vezi?
1: Nu știu, dar probabil că am putea să luăm energie solară lui la găleată.

0: Pe 4 și 5 iulie vino la Festival de Bine, organizat de Fundația MEV la Arena Națională. Intrarea Pierre de Coubertin. Te așteaptă concerte și surprize pentru toată familia. Intrarea este liberă. Un eveniment sponsorizat de Kaufland.
1: Alo?
2: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
1: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: spui părinților tăi să facă?
1: Spun, haideți copii, mâncați și ziceți afară, e foarte frumos afară.
2: Radio Plaza, iti bici, te joci și te rocoiești.

Eu sunt Antonia din Iași, am 7 ani și melodia care nu vreau să o scot din cap și care vreau să rămână acolo este Golden.

0: Brandul Lego te invită să descoperi joaca ridicându-te la mintea copiilor.
1: Ești părinte și poate știi deja cât de importantă este joaca pentru dezvoltarea copilului tău. Joaca îl ajută pe copil să se dezvolte în primii ani de viață, atât cognitiv, fizic, verbal, cât și socioemoțional. Sunt Adriana Mitu, psiholog, iar astăzi îți vorbesc despre jocurile de hârjoneală. Dragă părinte, hârjoneala este mult mai mult decât joacă zgomotoasă și energie consumată. Prin jocurile de luptă simbolică, bătaia cu pernele, împinsul mâinilor sau trânta pe podea, copilul tău își dezvoltă coordonarea și forța fizică, dar învață și ceva foarte important, cum să-și controleze impulsurile și să-și dozeze puterea. În același timp, aceste jocuri îi oferă ocazia să descarce tensiunile adunate peste zi într-un mod sigur. Te aștept și data viitoare să povestim despre jocuri și joacă. Până atunci, nu uita să te ridici zilnic la mintea copiilor.
0: Cea mai valoroasă construcție este relația pe care o creați împreună. Un proiect sponsorizat de brandul Lego. Ridică-te la mintea copiilor!

0: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Ioana Toșa, director vânzări Auchan România, cu peste 24 de ani de experiență în retailul modern. Ea a inspirat peste 800 de femei în Sala Operei Naționale Române, împărtășind din experiența proprie despre puterea oamenilor de a se ghida reciproc pentru a crește împreună.
1: Familia mea m-a ajutat în toate modurile posibile și mi-a arătat că atunci când viața devine complicată, familia este cea care ține echilibrul pentru tine.
0: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: jocurile itibiti.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te.
2: Ne-ai sunat să ne jucăm?
3: Da.
2: Ce?
3: 1, 2, 3, 4.
4: Super, atunci eu o să fiu arbitru, Ana, bine?
3: Bine.
4: Te joci tu cu Iți și cu Biții și facem așa, Biții e primul, tu ești a doua, Iți e a treia, ok?
3: Ok.
4: Încă o dată repet regulile jocului, numărăm rapid de la 1 până la 4. Dacă ne încurcăm sau greșim, înlocuim o cifră cu un sunet sau niște onomatope, da?
3: Bine.
4: Biții, tu, Iți, da? Biții, Ana, Iți. 2, 3 și...
1: 1,
3: 2,
1: 3, 4,
3: 1,
1: 2, 3,
4: 8. Ce?
1: Am zis 2.
4: Hai, înlocuiește cifra 2 atunci.
1: Bine.
4: Ai oprit jocul, înlocuiește cifra 2.
1: Da. Cifra 2. O înlocuiesc cu olale yuhu.
4: Așa, deci avem 1, olale yuhu, 3, 4, 1, olale yuhu, 3, 4, da? 2, 3 și...
1: 1,
3: olale yuhu,
1: 3,
3: 4, 1,
1: olale yuhu,
3: 3, 4,
1: 1,
3: olale
1: yuhu.

0: Este ora 2.
1: Pe nicio plajă nu plouă.
2: Radio Plaza Itzi Bitzi, te joci și te rocoiești. Copii sunt copii.
3: Vocea copiilor.
4: Sunt importante notele?
5: Nu.
4: De ce?
5: Pentru că pe unii care primesc note mici se supără. Dacă n-ar exista note, nu s-ar mai supăra.
4: Păi și atunci de ce mai există?
5: Ca să-i supere pe aia care nu știu nimica.
6: Păi depinde, la școala mea nu există note, dar există de la 1 la 15. De exemplu, dacă iei 1 sau până la 10, înseamnă... Deci de la 1 la 5 înseamnă că ai de lucru mult, de la 5 la 10 înseamnă că ești ok, mai, dar mai ai puțin de lucru, și de la 10 la 15 înseamnă că ești destul de bun.
4: De la ce școală ești tu?
6: La Verita.
4: Și e un alt sistem ăsta?
6: Da, un sistem englezesc.
4: Sunt importante notele?
7: Foarte, pentru că așa poți să te evaluezi. Să-ți dai seama de cam cât ești, 9, 10, 9, 50,

0: cât de bun ești la o materie, ce, de exemplu, dacă ești foarte bun la română, ai putea deveni scriitor, dacă ești foarte bun la mate, ai putea deveni Albert Einstein. Cam asta.
1: Sunt importante notele de la școală, pentru că depinde de tine cât de mult înveți și, de exemplu, dacă înveți bine, ajungi la o carieră plătită cum trebuie și poți să faci mai multe lucruri.
2: Vocea copiilor.

0: spui părinților tăi să nu facă?
1: Le spun să facă să nu mai stea pe telefon și să se joace cu mine tot timpul. Asta fac.
2: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești.

0: avem vreo 2-3.
1: Bună, Iti, bună, Vigi. Am un brâu vărgat de cer spânzurat. Curcubeul.
2: Bună, Iti, bună, Biți. Eu sunt Alexandra. Și ce este mare? Și ce este mare și nu este mic? Și a trăit de foarte mulți ani și are un gând și are un gât lung. Este un dinozaur.

0: De ce merg oamenii la munte vara?
1: Că sunt copți.
2: Radio Plaja Itzi Biti, te joci și te răcorești.

0: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Dacă ai fi un personaj dintr-o carte, cum ai fi? Ai avea superputeri?
1: Dacă aș fi un personaj dintr-o carte, aș prefera, să zic așa, să mi-l pot inventa eu personajul și aș fi un dragon cu solzi vișinii sau negru cu degrade verde sau albastru și aș avea niște aripi foarte puternice.
0: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
2: Alo?
3: Bună! Ai sunat la Inimini Mainimo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itibiții de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
2: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mainimo!
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Povestea de prânz. Povestea maimuțică-i Minda și a cozii ei, de Adriana Mitu. A fost odată, nu tare de mult, o pădure deasă unde locuiau multe animale, de tot soiul. Iar în această pădure locuia și o maimuțică pe nume Minda. Și despre ea vreau să-ți povestesc astăzi. Maimuțica Minda era o maimuță căreia îi plăcea foarte mult să se joace. Se cățăra în copaci, se dădea pe liane, se juca cu celelalte maimuțele și uneori era chiar pusă pe șoti. Atunci când lucrurile nu ieșeau cum voia ea sau când pierdea la un joc, maimuțica Minda se supăra sau se înfuria atât de tare încât strica jocul în care era. Este lesne de înțeles că celelalte maimuțele nu prea mai voiau să se joace cu Minda și o cam evitau. Într-una din zile, în pădure se anunță o mare sărbătoare, Sărbătoarea Pădurii, la care aveau să participe toate animalele. La această sărbătoare urma să se organizeze un concurs pe probe. Doar că pentru a intra în concurs aveai nevoie de un partener sau de o echipă. Toate animalele se bucurară de veste și începură de grabă să se organizeze în perechi de câte 2, de câte 3, de câte 5, 7 sau 9. Ba chiar un stol de păsărele făcură o echipă de 29.
1: De-abia aștept să particip la toate concursurile! Îmi plac tare mult concursurile!
0: Spuse Minda foarte entuziasmată de vestea aceasta, așa că merse să le întrebe pe celelalte maimuțele dacă vor să facă echipă cu ea.
2: Minda, tu te superi mereu și ne strigi jocul! Dacă pierzi sau dacă nu-ți convine ceva, dacă te primim în echipa noastră, ne este teamă că vei face la fel și la Sărbătoarea Pădurii!
0: Îi spuse una dintre maimuțele.
1: Supărăcioasă și țăvnoasă? Cred că te înșeli, soră! Eu nu mă supăr când pierd, doar că uneori regulile jocului nu sunt respectate și de aceea îl închei mai repede, ca să începem altul nou!
3: Nu te putem primi în echipă, nu te putem primi!
1: Ei, lasă că vedeți voi atunci! Am eu acte cu jocul vostru!
0: Spuse Minda, care era roșie de furie și care clocea în minte un plan de răzbunare drept răsplată pentru că suratele ei maimuțe o lăsaseră pe din afară. Minda plecă să-și caute alt partener sau o altă echipă în care să intre. Însă pe oricine întreba, primea același răspuns, iar maimuțica se înfuria tot mai tare, spunându-și că i s-a făcut o mare nedreptate pentru că ceilalți nu vor din răutate să o primească în echipele lor. Când se lăsă seara, Minda ajunse în căsuța ei din copac și se băgă în culcușul ei, care era un hamac prins de 2 crenguțe. Acum Minda nu se mai simțea atât de furioasă, însă se simțea tristă și singură. A dormi suspinând. A doua zi Minda se trezi și se pare că îi mai trecuse puțin supărarea, iar peste noapte îi venise o idee năstrușnică. Avea să se înscrie în concurs împreună cu Asa Coadă. Ai auzit bine, echipa era formată din Minda și Coada ei. Merse la locul unde se făceau înscrierile și așteptă să-i vină rândul pentru a se înscrie în concurs. Oh, dar avea atât de așteptat, erau multe echipe și grupuri în fața ei. Cu cât timpul trecea, cu atât Minda își pierdea mai mult răbdarea. După 5 minute își pierdu răbdarea și se băgă în față, trecu printre toate animalele care își așteptau rândul și ajunse la biroul de înscrieri.
1: Vreau să mă înscriu în concurs! Acum! Minda și Coada ei! Cea mai tare echipă!
0: Turui Minda cu nerăbdare sub privirile dezaprobatoare ale celorlalte animale care își așteptau rândul.
3: Buhuhu! Rugămintea este să luați un număr de ordine și să așteptați să vă vină rândul!
0: Îi spuse doamna bufniță, care se ocupa de înscrieri, privind-o pe maimuțică pe deasupra ochelarilor.
1: Un număr de ordine? Să-mi vină rândul? Dar am stat deja 5 minute la coadă!
3: Da, la fel și celelalte animale. Ba chiar unii stau de câteva ore buhuhu la coadă. Respectați rândul, vă rog.
0: Minda oftă și merse să-și ia un bon de ordine. Nu doar că trebuia să se așeze din nou la coadă, dar acum își pierduse și locul de mai devreme și era mult mai în spate. Și așteptă și așteptă și iar mai așteptă și mai așteptă încă puțin, până când într-un final îi veni rândul și se înscrise în concurs. Doamna bufniță fu tare mirată că Minda nu-și găsise niciun partener de echipă, însă căută în regulamentul concursului și nu era nimic specificat cum că nu ai voie să te înscrii cu propria-ți coadă în echipă. Minda plecă victorioasă spre casa ei din copac și cum mergea așa printre crengile copacilor, aruncându-se de pe o liană pe alta, auzi un glas venind de undeva de sus.
3: Ce-i cu tine, maimuțico? Buhuhu?
0: Maimuțica ridică capul și o văzut deasupra sa pe creanga unui copac, chiar pe doamna bufniță. Minta-i răspunse:
1: ce să fie cu mine? Mă îndrept spre casă după înscrierea la concursul de la Sărbătoarea Pădurii.
3: Am văzut, Buhuhu, că te-ai înscris singură în concurs. Pentru că nu ți-ai găsit un partener, Buhuhu?
1: Da, asta pentru că sunt mult prea bună și toți au convenit că oricine m-ar avea în echipa lor ar câștiga. Așa că ar vine drept să particip într-o echipă. De aceea voi participa singură.
3: Înțeleg. Înseamnă că ești foarte apreciată de celelalte animale. Buhu?
1: Da! Foarte! Extrem de apreciată! Pentru că sunt foarte bună la orice joc și știu toate regulile.
3: Buhu! Înseamnă că ți plac regulile. Cu toate acestea am văzut că azi ai încălcat regulile și te-ai grăbit să treci în fața celorlalți, Buhuhu.
1: Azi a fost o excepție. Vezi, eu trebuia să fiu prima. Doar că am venit foarte devreme, dar nu era nimeni. Așa că am plecat, iar când m-am întors, era toată lumea. Și de aceea am intrat în față pentru că îmi ținea cineva locul. Adică primul loc, să fiu prima.
3: Buhuhu! Văd că este tare important pentru tine să fii prima. Și observ că și regulile sunt foarte importante pentru tine. Dar doar acelea care te ajută pe tine. Buhuhu! Știi, Minda, uneori este mult mai important să ne simțim bine când jucăm un joc, buhuhu, decât să-l câștigăm. Între a câștiga un joc și a câștiga un prieten, alege întotdeauna prietenul. Ai nevoie de prieteni pentru a te juca, iar jocuri se organizează mereu. Buhuhu! Uneori câștigi, alteori pierzi, dar prietenii sunt lângă tine mereu. Buhuhu, Minda!
0: Îi zise bufnița cu multă înțelepciune în glas. Minda îi mulțumi bufniței pentru vorbele bune și plecă mai departe spre casă gânditoare. Poate că știa ea bufnița ceva și poate că avea și puțină dreptate în ceea ce spusese. Ziua cea mare sosi și în pădure se anunță începerea concursului. Era mare zarvă și cu toții aveau emoții. La fel și Minda. Ea concura la proba de agilitate și cățărat în copaci. Cei care erau mai mulți în echipă își împărțeau traseul pe bucățele. Însă Minda, fiind singură, trebuia să-l parcurgă pe tot. Știa deja că nu avea să fie ușor. Imediat ce auzi semnalul de start, maimuțica porni. Se aruncă de la o creangă la alta, aproape că zbura. Pe la mijlocul cursei, unul dintre concurenți, un lemur, s-a împiedicat și a căzut. La început, Minda nu s-a uitat la el, gândind că trebuie să câștige cursa. Apoi își aminti cuvintele bufniței. Între a câștiga un joc și a câștiga un prieten, alege întotdeauna prietenul. Așa că Minda se întoarse să-l ajute pe bietul lemur. Acesta se rănise la un picior în cădere. Maimuțica luă în spate și parcurse restul traseului astfel. La finalul cursei, maimuțica nu primi punctajul maximum, însă se simți foarte mândră de fapta sa. Ceilalți o aplaudară pentru gestul ei atât de frumos și apreciară bunătatea Mindei. Din ziua aceea, maimuțica a învățat să fie atentă și la nevoile celorlalți și să nu se mai înfurie când pierde. Cuvintele bufniței au ajutat-o să-și dea seama unde greșea și astfel să-și facă noi prieteni pe care să-i prețuiască și cu care să împartă și succesele și eșecurile. Ai ascultat povestea Maimuțicii Minda care se supăra când pierdea, de Adriana Mitu. Ați ascultat povestea de prânz.
4: Descarcă aplicația Itzy Biz FM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

0: Ne jucăm împreună, creștem împreună. Ascultă zilnic emisiunile oferite de Asmodei și descoperă de la Andreea Abe Adeboale, psiholog pentru copii și familii, cum jocurile pot îmbunătăți sănătatea psihică și fizică.
1: Astăzi vă propun jocul Statuile amuzante. Porniți muzica și dansați! Când muzica se oprește, transformați-vă într-o statuie cât mai amuzantă și încercați să nu vă mișcați. Copiii își dezvoltă încrederea atunci când încearcă lucruri noi într-un context sigur.
0: Emisiune sponsorizată de Asmodei. Intră pe asmodei.ro și descoperă o mulțime de jocuri și jucării precum Toybeta. Jucăm împreună, creștem împreună!

0: ce e bine să facem cel mai des vara.
1: Să ne descăldurim.
2: Radio Plaza, Itzi Bitzi, te joci și te răcărești.

0: Mowgli și prietenii lui te așteaptă la muzicalul Cartea Junglei, o explozie de energie care îi bucură pe cei mici, dar și pe cei mari. Pe 5 iulie vă așteptăm la una dintre cele mai frumoase povești din toate timpurile. O producție Dream Musical Theater în parteneriat cu Teatrul Național de Operetă și Muzical Ion Dacian. Bilete pe bilet.ro. Muzicalul Cartea Junglei, un spectacol recomandat de Itzy Bitzy FM.
1: Câte iritații poate aduce vara în familia ta? Soare, apă, joacă și piele iritată, roșeață, zgârieturi superficiale. Sunt situații care apar frecvent vara. Sodocrem ajută la calmarea și protejarea pielii exact atunci când ai nevoie. Formează o barieră protectoare și susține îngrijirea pielii iritate. Pentru copii, părinți și întreaga familie. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sodocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
2: Alo?
3: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
2: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: căruși și mănâncă tăiței.
1: Radio Plaza, Itzi Bitzi, te joci și te răcorești.

0: La munte, la mare, în țară sau în străinătate. Indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itzibiții se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itzibiții și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te aflați. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzibiții FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență.

Lego te invită să descoperi joaca ridicându-te la mintea copiilor. Ești părinte și poate știi deja cât de importantă este joaca pentru dezvoltarea copilului tău. Joaca îl ajută pe copil să se dezvolte în primii ani de viață, atât cognitiv, fizic, verbal, cât și socioemoțional. Sunt Adriana Mitu, psiholog, iar astăzi îți vorbesc despre jocul proiectiv. Dragă părinte, jocul proiectiv cu păpuși poate fi o resursă valoroasă atunci când copilul tău trece prin schimbări importante. Cu ajutorul păpușilor, poți recrea situații care îl preocupă, cum ar fi întoarcerea unui părinte la serviciu sau venirea unui nou frățior. Dacă un anumit scenariu este reluat, este un semn că încă lucrează la integrarea acelei situații. Îl poți încuraja să inventeze finaluri diferite ale poveștii, ajutându-l astfel să găsească soluții, să capete încredere și să se adapteze mai ușor la schimbările din viața sa. Te aștept și data viitoare să povestim despre jocuri și joacă. Până atunci, nu uita să te ridici zilnic la mintea copiilor. Cea mai valoroasă construcție este relația pe care o creați împreună. Un proiect sponsorizat de brandul Lego. Ridică-te la mintea copiilor!

0: business, familie, viitor. Părinții Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinții Antreprenori pe YouTube ITBT, un podcast sponsorizat de Grupama.
1: Ți-e dor de mare, dar nu ai avut timp să-ți planifici vacanța de vară? Nu mai e timp de stat pe gânduri. Intră pe litoralulromânesc.ro și prinde oferta last minute. Dar atenție, locurile sunt limitate. Vrei să profiți de prețuri bune înainte de plecare? Alegeți hotelul chiar astăzi și mâine ai putea fi deja pe plajă la soare. Accesează litoralulromânesc.ro și rezervă-ți vacanța înainte să expire ofertele sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
2: Copilul tău e pasionat de mașini? Vino cu el la Academia Titi Aur, locul unde cei mici pot conduce mașini într-un mediu sigur și special amenajat de la doar 6 ani. Pune centura și alege distracția, disciplina și bucuria de a face lucruri noi. Descoperă pe academiatitiaur.ro pachetele. Prima experiență la volan, varianta family sau chiar o experiență kids party. Academia Titi Aur, locul unde copiii își transformă visul de a șofa în realitate.
3: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu K-Hero putem deveni eroi pentru natură.

0: noi.
1: Că mie mi se pare ciudat că lumea e parte din natură, numai că n-o protejează.
2: Grija pentru natură este o super putere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
3: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Daniel Ginga, tată, manager cultural și director general la Opera Națională București. Daniel a construit o carieră în jurul muzicii, a disciplinei, a lucrului cu oamenii și a capacității de a transforma multe voci, energii și sensibilități într-un act artistic.
4: Cea mai importantă în viață este viața însăși.
5: Te-aș ruga să continui propoziția. Un tată care iubește este un tată care...
4: care e acolo în permanență.
3: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu ITBT FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
6: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Este ora 4. Ham, ham, cam așa eu latru.
1: Radio Plaja Itzi Bitzi, te joci și te răcorești.

0: Pe 4 și 5 iulie vino la Festival de Bine, organizat de Fundația MEV la Arena Națională. Intrarea Pierre de Coubertin. Te așteaptă concerte și surprize pentru toată familia. Intrarea este liberă. Un eveniment sponsorizat de Kaufland.
1: Trăiește 100 de zile de vară ca pe un festival de relaxare la Terme Summer Fest. Vara aceasta nu mai ai nevoie de bilete de avion sau de drumuri lungi până la mare, deoarece la doar 10 minute de București ai plajă, palmieri, piscină și petreceri cu DJ. De la răsărit și până la apus, te bucuri de mixul potrivit de distracție, vitamina D și energie bună. Și să nu uităm de sport! Adună-ți prietenii pentru meciuri de volei pe plajă, testează-ți limitele și participă la turneele organizate pe tot parcursul sezonului estival. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
2: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Ioana Toșa, director vânzări Auchan România, cu peste 24 de ani de experiență în retailul modern. Ea a inspirat peste 800 de femei în Sala Operei Naționale Române, împărtășind din experiența proprie despre puterea oamenilor de a se ghida reciproc pentru a crește împreună.
3: Familia mea m-a ajutat în toate modurile posibile și mi-a arătat că atunci când viața devine complicată, familia este cea care ține echilibrul pentru tine.
2: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
4: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită Itzy Bitzy FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimi tot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzy Bitzy FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
5: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Hugo. Anca Dumitrașcu, psihoterapeut și psiholog clinician și școlar, ne ajută să înțelegem mai bine provocările copilăriei. Astăzi vorbim despre ceea ce simțim. Ajută-ți copilul să înțeleagă că este mai bine să spună ceea ce simte, în timpul jocului sau la finalul zilei. Puteți alege pe rând câte o emoție. Astăzi m-am bucurat când, m-am întristat când, sau am avut nevoie de ajutor atunci când. Spune-i și tu ce simți, folosind cuvinte simple. Astfel îi arăți că emoțiile pot fi exprimate fără teamă. Când copilul spune ce simte, tu îl poți înțelege mai bine, iar el descoperă că nu trebuie să păstreze totul în interior.
1: Emisiune sponsorizată de Urgo, un fel de pansament pentru micile răni ale sufletului.

0: Lego te invită să descoperi joaca ridicându-te la mintea copiilor.
1: Ești părinte și poate știi deja cât de importantă este joaca pentru dezvoltarea copilului tău. Joaca îl ajută pe copil să se dezvolte în primii ani de viață, atât cognitiv, fizic, verbal, cât și socioemoțional. Sunt Adriana Mitu, psiholog, iar astăzi îți vorbesc despre jocurile de inversare a rolurilor. Dragă părinte, jocurile de inversare a rolurilor pot fi un instrument extraordinar pentru a-ți ajuta copilul să-și depășească temerile. În aceste jocuri, copilul este cel puternic, iar tu ești cel care are nevoie de ajutor. Dacă micuțului este teamă de dentist, poți deveni pacientul speriat, iar el, dentistul, care știe exact ce are de făcut. Când copilul preia controlul într-un mediu sigur și jucăuș, își poate privi fricile dintr-o perspectivă nouă și mai puțin amenințătoare. Te aștept și data viitoare să povestim despre jocuri și joacă. Până atunci, nu uita să te ridici zilnic la mintea copiilor.
0: Cea mai valoroasă construcție este relația pe care o creați împreună. Un proiect sponsorizat de brandul Lego. Ridică-te la mintea copiilor!

0: Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii Grupama, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale. Lumini, cameră, sunet și distracție!
1: Vara asta, copilul tău face un film. La Summer Film Camp în Pipera, copiii intră timp de 5 zile într-o mini-casă de producție. Actorie, regie, scenariu, scenografie, dans alături de profesioniști din lumea cinematografiei. La final, Red Carpet Experience. Emoția covorului roșu cu părinții invitați. Detalii și înscrieri pe summerfilmcamp.ro.
2: Copiii care citesc constant își dezvoltă exprimarea natural, fără efort. Cuvintele noi apar firesc, din povești, nu prin memorare. LexiScore by Editura Gamma, accelerator de citire ce susține lectura în ritmul fiecărui copil. O emisiune sponsorizată de Editura Gamma.
3: Alo?
4: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
3: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
5: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: cinci.
1: În picioare am o pinci.
2: Radio Vraja. E de bici. De toți te locoreți.
3: Misiunile lui Itzi și ale lui Bitzi. Episodul 13. Undeva departe, la mii de ani lumină, într-o galaxie numită Xarazon, pe planeta Zizilon, trăiesc Itzi, o fetiță, și Bitzi, un băiețel. Datorită curajului, isteții și imaginații de care au dat dovadă națiunile lor zilnice, au devenit apărătorii galaxiei Xarazon sub pregătirea mai amarilor planetelor. Așa se numesc în galaxia Xarazon conducătorii planetelor. Maiamani. Alături de alți apărători și îndrumați de Maiamanul principal Zamax, spiritul bun al galaxiei, duc o luptă continuă împotriva armatelor de vartari conduse de spiritul malefic Varsar. Va trece mult timp până când vom afla de partea cui este victoria. Până atunci, să urmărim misiunile lui Itzi și ale lui Bitzi în galaxia Xarazon. Iar eu sunt Zimitor, computerul de bord al navei spațiale a copiilor numită Zorar. Una din sarcinile mele este să înregistrez toate misiunile în jurnalul de bord. Data galactică 16Z4000X. Întorcându-se dintr-o misiune, Itzi și Bitzi descoperă o navă foarte mare, un transportor cosmic, care plutește în derivă prin spațiul intergalactic, cu toate luminile de bord stinse. Prezența unui vehicol de o asemenea dimensiune, nesemnalizat și nesemnalat pe niciun plan de zbor, este cel puțin ciudată. Se decid să se apropie cu nava Zorar de transportorul cosmic.
0: Ce mare e! De ce are toate luminile stinse? N-o fi nimeni la bord?
4: Nu are niciun număr de înmatriculare, nici o distincție, nimic! Zimitot, deschide un canal de comunicare!
3: Nu răspunde nimeni. Se pare că nava nu are echipaj. Probabil este o navă automată cu computerul de bord defect.
4: Curios! Bioscanerele indică ființe vii la bordul navei.
3: Poate nu le funcționează sistemele de comunicare. Am încercat pe toate lungimile de undă.
0: Poate că cei de pe navă au nevoie de ajutorul nostru. Nu-i putem lăsa la nevoie.
4: Așa e! Zimitot, pregătește capsula spațială. Vom merge pe transportor.
3: Capsula este pregătită. Puteți pleca.

0: Am luat lanternele cu noi. Luminează panoul ăsta. Uite, butonul ăsta roșu repune totul în funcțiune. S-a făcut lumină și parcă începe să se și încălzească.
1: Unde o fi echipajul? Nu văd pe nimeni aici.
0: E o navă automată, fără echipaj.
1: Dar bioscanerele ne indică viață la bord.
0: Asta cam așa e.
1: Ce s-o fi întâmplat? De ce pluta nava în derivă?
0: E o navă automată. La întâlnirea cu o ploaie de meteoriți, nava a fost avariată. Sistemul de protecție împotriva meteoriților nu a mai funcționat.
1: Biții, noi nu avem pe nava Zorar maneta roșie. Oare la ce folosește?
0: De unde vrei să știu eu? Trage de ea și vezi ce se întâmplă.
1: Bine, trag de ea în jos. Așa.
0: Ofiția asta parcă nu gândește. A tras de manetă și m-a aruncat prin trapa asta direct în cală. Ce de cuști. Și toate sunt pline cu gorile. Ce înghezuite stau în cuști. Astea nu sunt condiții de transport. E total împotriva legii de tratare a animalelor semi-inteligente. O manetă albastră. Ia să trag de ea. Ce deștept sunt. Se deschide din nou trapa spre punte.
1: Biții, ce bine îmi pare să te văd. Te rog, iartă-mă, iartă-mă. N-am vrut să te arunc în cală.
0: Draga mea, nu m-ai aruncat tu. M-am aruncat eu ca să cercetez scala.
1: Și mă rog, ce ai cercetat?
0: Am făcut o descoperire interesantă. Știi ce e în cală?
1: Nu știu, spune-mi tu ce e.
0: Cala navei e plină cu cuști, cu gorile.
1: Dar asta e împotriva legii de tratare a animalelor. Știu, acum îmi explic de ce bioscannerul ne-a arătat viața la bordul navei. Nu există echipaj, dar există transport biologic. Piții, eu simt că aici se întâmplă ceva ilegal. Ce facem?
0: Eu sunt tare curios unde trebuia să ajungă nava asta.
1: Cum putem afla?
0: Uită-te aici, pe bord. Planul de zbor e furnizat de computerul central. Unul din motoare mai funcționează încă. Nava se poate deplasa și cu un singur motor. Repornim nava. Imediat pilotul automat va conduce nava. Noi o vom urmări cu nava Zorar și așa vom afla destinația ei.
1: Să ne întoarcem pe nava Zorar.

0: Zi-mi tot! Urmărește transportorul!
1: Am înțeles.
2: Uită-te pe hublou. Nava se îndreaptă spre o planetă. Ce planetă este?
0: Of, dar curioasă mai ești! O să aflăm imediat! Zi-mi tot!
1: Este planeta peșterilor. Locuitorii ei se numesc peșterozonieni.
0: Încă o planetă de care nu am auzit. Și vor mai fi destule.
1: Puneți-vă centurile de siguranță. Intrăm în atmosfera planetei.
0: Zi-mi tot? Vreau să țin nava Zorar foarte aproape de nava pe care o urmărim.
2: De ce? E atâta loc în atmosfera planetei?
0: E posibil ca locuitorii planetei să aibă radare.
2: Și ce facem?
0: Dacă stăm aproape de transportorul lor, la cât e de mare, ne va acoperi și pe noi. Pe radar vor primi semnal ca și cum ar fi o singură navă.
2: Am înțeles, mergem pe ascuns.
0: Normal? Doar urmărim un transport clandestin de gorile, fără însemne de înmatriculare. E clar că ascund ceva.
1: Suntem deasupra solului planetei peșterilor. Aterizăm?
0: Nu înainte de...
2: De?

0: de mine ați uitat și nu înțeleg de ce. Sunt partenerul vostru. Particip la toate misiunile.
1: Zimi, tot, tot! Zimi, Zimi, tot! Prietenul care știe tot. El e Zimi, tot!
0: Aterizăm?
1: Nu încă, Zimi, tot! Ai răbdare! Ce suprafață aridă are planeta asta! Și din cauza acestor vapori denși din atmosferă, totul e întunecos. Bă, și rece. Nici o așezare, nimic construit. Ai spune că este nelocuită.
2: Mie îmi pare un loc ideal pentru activități în afara legii.
1: Ai observat că din loc în loc se zăresc niște găuri ca niște cratere?
2: Uite un crater mai mare decât toate celelalte.
1: Transportorul se îndreaptă spre el.
0: Detectez o mare activitate de ființe în subteran.
2: Transportorul coboară în crater. Fie ce-o fi, mergem după el.
1: Gazele astea sub formă de nori ne acoperă foarte bine nava.
2: Ce peșteră uriașă! Uite ce stalactite mari! De ce o fi intrat transportorul aici?
1: Craterul dă într-o peșteră uriașă.
0: De asta se cheamă Planeta Peșterilor. E plină de peșteri. Locuitorii planetei trăiesc și muncesc în peșteri.
1: Ce facem? O urmărim în continuare?
2: Normal!
1: A aterizat pe pista din mijlocul peșterii.
2: Zi-mi tot! Aterizează după stânca aia mare! Trebuie să ne ascundem!
0: Aterizez după stâncă. Aterizare perfectă.
2: Să ieșim, Iti!
1: Brr, e cam frig în peștera asta.
2: Iti, stai ascunsă după stâncă să nu ne vadă. Uite o gaură. O să mă uit pe aici.
1: Dar eu de unde mă uit?
2: Treaba ta! Găsește-ți și tu o gaură în stâncă. Ai grijă să nu te vadă.
1: Bici, nu găsesc nicio gaură. Singura care era ai ocupat-o tu.
2: Atunci mă uit iar și-ți povestesc. Și mai încet. Vrei să fim descoperiți?
1: Nu, știște. Acum ce vezi?
2: Văd multe gorile care încarcă lăzi cu minereu într-o navă.
1: Aha, Bici, nu mai râde de mine. Gorilele sunt sălbatice. Nu se pot domestici. Auzi la el, gorile care încarcă lăzi.
2: Nu râd de tine. Serios, asta văd. Gorilele cară lăzile și le încarcă în navă. Iar pe pereții peșterii sunt alte gorile care...
1: Care ce?
2: Care mânuiesc târnăcoape și alte unelte. Chiar am zărit un exemplar masiv care folosește un picamăr.
1: Imposibil! Imposibil! Asta presupune deja inteligență.
2: Eu îți spun ce văd. Acum au apărut niște peșteri ozonieni, locuitorii planetei. Uite și un vartar. Se apropie de peșteri ozonieni.
1: Varsar și-a trimis vartarii până și sub pământ.
2: Da.
1: Acum ce se întâmplă?
2: Liniște, să auzim ce vorbesc. Ciulește antenele.
3: Noi suntem aproape gata. După cum am promis, o să livrăm 10 tone de boraniu la termen. Gorilele mai au puțin și termine de încărcat nava.
4: Îmi place! V-ați orientat bine. Ați avut o idee bună să puneți gorilele să lucreze pentru voi.
3: În 2 minute, nava poate decola.
4: Foarte bine! Veți primi la timp cele 5.000 de credite de zerindei.
1: Peșterozonienii le vând boraniu vartarilor.
2: Eu tot nu înțeleg cum au reușit să pună gorilele să lucreze pentru ei.
1: Se aud niște pași. Vin spre noi.
2: Să fugim repede prin tunelul ăsta. Hai!
1: Altă peșteră.
2: Da, Planeta e plină de peșteri, în care se găsește boranii. Nu știu de ce, dar mă așteptam. Cu ajutorul lor, vartarii construiesc bombele subsonice.
1: Ai avut dreptate. Peșterile sunt pline de gorile care extrag boranii. Uite o gorilă care se apropie de noi, care îmi va muri cu minereu de boranii. Parcă ar fi un robot.
2: Stai să-l văd mai de aproape. Uite, are o centură în jurul capului. Și pe frunte e un mini dispozitiv atașat de centură.
1: Asta ar fi un fel de zgardă.
2: Nu, e un dispozitiv care le comandă creierul. Mintea lor e anulată și ei devin ca un fel de roboți. Devin o masă de mușchi care ascultă de microprocesorul de pe frunte.
1: O, bietele gorile, cred că nu le dau pauză deloc.
2: Probabil că lucrează până la epuizare. După aia trimit transportorul în junglele de pe planeta Andrazon să aducă alte gorile.
3: Așa e, ați ghicit. Mâinile și antenele sus, dacă nu vrei să vă pulverizezi.
1: E foarte urât ce faceți cu bietele animale. Și în plus e ilegal.
3: Iar voi v-ați vârât antenele unde nu era treaba voastră. Mergeți înainte, altfel vă pulverizez. Șefu, ia uite ce am găsit în mină. Am prins doi spioni.
5: Ăștia sunt zizilonie. Nu cred că au mai mult de tolozai doi.
3: Au văzut tot ce se întâmplă în mină și au dat seama cum lucrăm noi cu gorilele. Sunt isteți. Șefu, eu zic să-i pulverizăm, ca să nu mai povestească la nimeni.
2: Ar fi cea mai mare greșeală din viața voastră.
5: Nu mai spune. De când îmi spune eu un mucos ce să fac și ce nu? Dă-mi un motiv să nu vă pulverizez.
1: Noi suntem Iți și Biți, apărătorii galaxiei.
5: Cu atât mai mult ar trebui să scăpăm de voi.
2: Vroiai un motiv să nu ne pulverizez? Îți dau eu unul. Noi tocmai eram într-o misiune de recunoaștere. În urma noastră vine o flotă întreagă de nave zizilomiene. Dacă noi dispărem, o să vină să ne caute. O să verifice toată zona asta din spațiu și precis vă vor găsi cu tot cu peșterele voastre pline cu gorile. Vor afla că vindeți boraniu vartarilor.
5: Au dreptate. Nu prea vreau să le trezim cu trupe zizilomiene pe aici. Îi duci înapoi în nava lor. Le dai drumul în spațiu.
3: Păi cum, șefu? Ăștia o să povestească tot.
5: Nu fi prost. N-o să povestească nimic. Mai întâi îi punem la hipnotron să le șterge memoria. Nu o să-și mai aduc aminte nimic din excursia lor pe planeta asta.
1: Nu! Nu vrem să le ștergeți memoria, nu!
5: Dar ce? E după voi? Hai la hipnotron! Puneți-o întâi pe față.
3: Am conectat-o!
2: Ce i-ați făcut raiilor? O leșinat! Treziți-o imediat!
5: E doar adormită! Un mic somn de frumusețare! Când se va trezi, nu-și va mai aduce aminte de nimic! De altfel, nici tu nu o să-ți mai aduce aminte nimic! E rândul tău! Treci la hipnotron!
2: Nu! Nu vreau! Ia mâna de pe mine! Da!
3: Șefu! Dă! M-am mușcat de mână! A scăpat!
5: Pune mâna pe el!
3: Stai, Biți, că te prind eu! Stai, te prind! Ce faci? Lasă gorila în pace! Pleacă de lângă ea! N-auzi? Pleacă!
2: Și dacă îi scot centura asta din jurul capului, ce se întâmplă?
3: Nu! Să nu faci asta! Să nu faci asta, că nu știi ce faci!
2: Ba, da!
3: Au! Ajutor! Pleacă gorilo! Aulă! Lasă-mă în pace! A sărit pe mine! Pleacă! Ia-mă, gorilo! Ia uite! Ce ai? Mă scrie! Pleacă!
2: Urât mai fac gorilele. Acum s-o salvez pe Iți. Hai, Iți! Hai, Iți! Trezește-te! Ce să fac? Nu se trezește. Iți, iartă-mă, dar tot nu s-a trezit. O iau în brațe și fug. Oh,
1: și nu se mai trezește. O fi pățit ceva?
0: Stai liniștit. Semnele ei vitale sunt în parametrii normali. Este în stare de somn. Se va trezi dintr-un moment în altul.
1: Ce bine! Zi-mi tot! Pornește motoarele și fă-mi legătura cu maiamanul Zamax.
0: Ai legătura cu maiamanul Zamax.
6: Spiritul bun să vă lumineze mintea. Ce s-a întâmplat?
1: Pe planeta peșterilor am găsit niște peșterozonieni care exploatează gorilele.
6: E ilegal.
1: Și asta nu e tot. Îi pun să extragă boraniu pe care îl vând vartarilor.
6: E foarte grav. Vom trimite imediat trupe. Dă-ne coordonatele.
1: XV32XX sector Alpha.
6: Tocmai avem niște patrule prin zonă. Le vom trimite imediat.
0: Transmisie încheiată. Cresc semnele vitale ale lui Itzy. Se va trezi.
1: Cred că am adormit. Unde e nava? Ha, ce navă? Aia pe care tocmai o găsisem plutind în derivă prin spațiu.
0: Aveți din nou legătura cu maiamanul Zamax.
6: Ați făcut o treabă excelentă. Trupele noastre au ajuns pe planeta peșterilor. I-au arestat pe toți peșterozonienii. Toate gorilele vor fi eliberate și transportate înapoi, în junglele de pe planeta Andrazon. Vreau să-mi dați amănunte.
1: Noi mergeam prin spațiu și am descoperit o navă foarte mare care plutea în derivă. Toate luminile erau stinse. Totuși, bioscannerul indica viață la bord. Am zis că poate echipajul are nevoie de ajutor. Ne-am gândit să ne ducem pe navă. Din păcate, nava a dispărut din câmpul nostru vizual. Nu vom ști niciodată ce era cu ea.
2: Nu asculta mai amane! Nu știe cum am fost! Vă povestesc eu! Am ajuns în navă și am găsit multe gorile închise în cuști. Nava era automată. Am pornit computerul de bord și am urmărit nava. Am ajuns pe planeta peșterilor, într-o peșteră mare, unde am văzut o mină de boraniu. Gorilele erau puse să muncească. Pe urmă ne-au prins și au vrut să ne omoare. Eu le-am spus că suntem în misiune de recunoaștere și că veniți după noi. Atunci au vrut să ne pună la hipnotron, să ne facă să uităm totul. Pe aici au conectat-o și au făcut-o să uite. Pe mine nu au reușit. M-am luptat cu ei. Am eliberat o gorilă care a început să-i fugărească prin laborator. Așa am putut să o salvez pe Itzy. Am luat-o în brațe și am fugit cu ea pe navă.
1: Mare lăudăros mai ești, Itzy. Minciună mai mare n-am auzit în toată galaxia. Ce imaginație bogată ai.
6: Itzy are o imaginație bogată. Dar să știi că tot ce a povestit este adevărat. Tu nu ai cum să-ți aduci aminte, pentru că ai fost conectată la hipnotron, care te-a făcut să uiți.
0: Confirm și eu. Cele spuse de Itzy sunt adevărate.
1: Și eu care credeam că am ațipit un pic.
6: Vă așteptăm acasă. Spiritul bun să vă lumineze mintea.
2: Spiritul bun să-ți lumineze mintea, maiamane!
1: Ai avut tu grijă de mine.
2: Top!
1: Eroul meu. Micul meu erou. Hai vino să te îmbrățișez.
2: Nu, stai așa. Lasă-mă în pace.
1: Stai un pic să te îmbrățișez.
2: Ajutor! Spiritul, salvează-mă!
1: Itzy, haide!
0: Stați liniștiți. Nu s-a întâmplat nimic. Itzy, impresionat de curajul lui Itzy, a vrut să-și arate recunoștința. L-a strâns în brațe. Cam tare, e adevărat. Să nu uităm că gorilele au fost eliberate. Încă o misiune îndeplinită de Itzy și Itzy. Spiritul bun să vă

0: Descarcă aplicația ITBT FM și ascultă următoarele episoade din serialul Misiunile lui Iti și ale lui Bizi, când vrei tu.
1: Știi cât de des apare o iritație într-o zi obișnuită? Mult mai des decât crezi. O zgârietură, o roșeață de la soare, o zonă iritată după frecare, epilare, ras sau transpirație. Lucruri mici, dar care îți pot strica ziua. Sudocrem este soluția simplă pe care vrei să o ai mereu la îndemână. Ajută la calmarea pielii și formează o barieră protectoare împotriva factorilor iritanți. Pentru copii, părinți și întreaga familie. Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
2: Alo?
3: Bună! Ai sunat la Inimini Mainimo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
2: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mainimo!
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: συγκοπή.
1: Vocea copiilor. Sunt importante notele?
0: Nu.
2: De ce?
0: Pentru că pe unii care primesc note mici se supără. Dacă n-ar exista note, nu s-ar mai supăra.
2: Mm-hmm. Păi și atunci de ce mai există?
0: Ca să-i supere pe aia care nu știu nimica.
1: Mm-hmm.
3: Păi depinde, la școala mea nu există note, dar există de la 1 la 15. De exemplu, dacă iei 1 sau până la 10, înseamnă... Deci de la 1 la 5 înseamnă că ai de lucru mult, de la 5 la 10 înseamnă că ești ok, mai dar mai puțin de lucru, și de la 10 la 15 înseamnă că ești destul de bun.
2: De la ce școală ești tu?
3: La Verita.
2: Și e un alt sistem ăsta?
3: Da, un sistem englezesc.
2: Sunt importante notele?
4: Foarte, pentru că așa poți să te evaluezi. Să-ți dai seama de cam cât ești, 9, 10, 9, 50, cât de bun ești la o materie. Ce, de exemplu, dacă ești foarte bun la română, ai putea deveni scriitor, dacă ești foarte bun la mate, ai putea deveni Albert Einstein. Cam asta.
5: Sunt importante notele de la școală pentru că depinde de tine cât de mult înveți și, de exemplu, dacă înveți bine, ajungi la o carieră plătită cum trebuie și poți să faci mai multe lucruri.
1: Vocea copiilor!

0: Eu sunt Alexandru din București, am 7 ani și eu vreau să cânt ca un monstru așa. Tipitos, tipitos, I six, seven, I don't see a tipitos. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, louse, kick and throw the house, kick, seven,
1: attention everyone, gather round, gather round.

0: De ce apare curcubeu?
1: Picăturile de apă picără și soarele este pe cer.
2: Radio Plaja Itibiții, te joci și te răcorești.

0: Trăiești-simo, începe-isimo, începe cum poți cu un pic de sportissimo.
1: Desenăm căsuțe pe asfalt și sărim într-un picior. Regulile rămân valabile, indiferent de vârstă. Pentru un pic mai mult sportissimo putem adăuga provocări suplimentare. Să sărim într-un picior pe numerele impare sau să spunem glume. Hai să vedem cine nu calcă linia la șotron.
0: De la efort la sport, e doar sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
2: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Daniel Ginga, tată, manager cultural și director general la Opera Națională București. Daniel a construit o carieră în jurul muzicii, a disciplinei, a lucrului cu oamenii și a capacității de a transforma multe voci, energii și sensibilități într-un act artistic.
3: Cea mai importantă în viață este viața însăși.
4: Te-aș ruga să continui propoziția. Un tată care iubește este un tată care...
3: care e acolo în permanență.
2: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu ITBT FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: le spui părinților tăi să facă?
1: Spun, haideți copii, mâncați și ieșiți afară, e foarte frumos afară.
2: Radio Plaza, Itzi Bitzi, te joci și te

0: case. Zbor din horn în horn pe case.
1: Radio, Praza, Itzy Bitsy, te toți te locoreți.
2: Jocurile Itzy Bitsy.
3: Joacă. Joacă.
2: Joacă-te.
3: Îmi doresc să mă joc cu tine luna politicoasă și prietenoasă. Regula este așa. Stai că acum îmi dau seama. Important ar fi ca acest joc să se joace în minim 3.
4: Bine, eu sunt Itzy, Itzy 2 și tu ești Bitsy.

0: Uite, avem o lună imaginară, care această lună este politicoasă și prietenoasă. Ea se oferă de la un jucător la altul. Adică, eu îți dau luna mea politicoasă și prietenoasă ție, apoi tu i-o dai lui Iții 2, Iții 2 mi-o dă mie, eu ți-o dau ție. Scopul acestui joc este ca luna să fie fericită. Cineva conduce jocul, de data asta voi conduce eu, da?
1: Bine, Bici!
0: Luna mea are gropițe în obrăjori. Și ți-a dat-o ție, Ici, unu. Poftim, te rog, primește-o.
1: Mulțumesc, Bici!
0: Cu plăcere! Luna mea e fericită!
1: Luna mea cântă la vioară și ți-o dau ție, Iții 2. Oh, mulțumesc! Cu plăcere, Iții 2. Luna
0: nu,
1: mea...
0: eu conduc jocul, eu îți spun, Iții, că luna ta e nefericită.
1: Oh, unde am greșit?
0: Acum luna e la tine, Iții 2.
1: Bine. Luna mea se dă pe balansoar. Ți-o dăruiesc ție, Bici, poftim.
0: Mulțumesc.
1: Cu plăcere.
0: Luna ta e fericită, Iți.
1: Iuhu!
0: Luna e la mine. Luna mea plânge în hohote. Și ți-o dau ție, Iți, unu, te rog, primește-o.
1: Mulțumesc.
0: Cu plăcere. Luna mea e fericită.
1: Păi n-ai zis că plânge în hohote.
0: Important e să nu uiți în nicio clipă, luna este mereu politicoasă și prietenoasă. Și chiar dacă o doare capul sau chiar dacă s-a lovit la degețel și chiar dacă plânge în hohote, ea poate fi fericită dacă ții cont că este politicoasă și prietenoasă tot timpul.
1: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
2: Jocurile Itibiții.

0: Mowgli și prietenii lui te așteaptă la muzicalul Cartea Junglei, o explozie de energie care îi bucură pe cei mici, dar și pe cei mari. Pe 5 iulie vă așteptăm la una dintre cele mai frumoase povești din toate timpurile. O producție Dream Musical Theater în parteneriat cu Teatrul Național de Operetă și Muzical Ion Dacian. Bilete pe bilet.ro. Muzicalul Cartea Junglei, un spectacol recomandat de Itzy Bitzy FM.
1: Ai auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună. Capitanul Inimioară te invită la joacă. Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit. Cuvântul următor.
2: Îți place fazan? Ei bine, astăzi îți prezint un joc mai simplu, dar super distractiv, perfect de jucat oriunde. În drum spre școală, acasă sau într-o călătorie. Primul jucător spune un cuvânt, iar următorul trebuie să găsească imediat un alt cuvânt care începe cu ultima literă a celui anterior. De exemplu, dacă acesta spune la lea, celălalt jucător trebuie să spună un cuvânt cu litera A, cum ar fi ananas. Apoi, un cuvânt cu litera S, precum sandale. Jocul continuă pe rând, cu viteză și atenție. Cine nu mai găsește cuvinte sau greșește, pierde runda, iar distracția începe din nou.
1: Ascultat jocurile capitanului Inimioară. Pentru inimi fericite, rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
3: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită Itzy Bitzy FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimi tot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzy Bitzy FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: mergem vreo 2-3.
1: Bună, Iti, bună, Biti, eu sunt David și aș vrea să vă spun o provocare. Ce număr înseamnă infinit?
0: Un 8! Care doarme!
2: Bună, Iti, bună, Biti, eu sunt Andrei din Iași. Provocarea mea sună așa. Ce zboară, dar nu zboară?
0: Un nor? Un astronaut? Nu știu.
3: Aici zboară.
0: Dar nu zboară. Păi nu știu.
3: Exact ce zboară și nu zboară.
0: Visele mele, nu știu, Biții.
3: Aici pasagerii din avion.
0: Da! Da, că pentru că ei sunt în avion și avionul zboară, dar pasagerii nu zboară, că nu au cum să zboare, că n-au nici aripi, nici să zboară.
4: Bună, Biții, eu sunt Matei și vreau să vă spun o provocare. Ce se întâmplă dacă arunci cu o piatră albă în marea cea roșie?
3: Nu mai ai piatră.
0: Se face roz?
4: Se udă.

cântător din București, am 6 ani și știi că mi-a plăcea melodia s-o când să zic apăsă, apăsă, apăsă, apăsă.

0: le spui părinților tăi să nu facă?
1: Le spun să facă să nu mai stea pe telefon și să se joace cu mine tot timpul. Asta fac.
2: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te racorezi.

0: Bună la Itsy Bitsy! Se sparg de râs! Hai să spargem vreo două, trei!
1: Bună Itsy, bună Bitsy! Eu sunt Carina din Cluj și am 9 ani. Vreau să vă spun două glume și două ghicitori. Un român, un englez și un german vor să se cazeze la un hotel. Românul întreabă, mai aveți camere libere? Da, dar doar una vântuită. Bine, o luăm pe aia. Prima noapte, cu germanul. Eu sunt fantoma cu ochiul vânăt. Și germanul se aruncă pe geam. A doua noapte, cu englezul. Eu sunt fantoma cu ochiul vânăt. Și englezul sare în televizor. A treia noapte, cu română. Eu sunt fantoma cu ochiul vânăt. Și românul zice, tați-mă că ținu-mi vinițesc și pe celălalt.
2: Sunt Albert, bună Itsy Bitsy. Școala e uneori bună, dar uneori nebună.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: În toată lumea există sporturi naționale. În Anglia este cricket, în America baseball, iar în Japonia sumo. Dar la noi, la români, știi care este sportul național? Rămâi pe iți-biții pentru a afla răspunsul.

0: Ți-e dor de mare, dar nu ai avut timp să-ți planifici vacanța de vară? Nu mai e timp de stat pe gânduri. Intră pe litoralulromânesc.ro și prinde oferta last minute. Dar atenție, locurile sunt limitate. Vrei să profiți de prețuri bune înainte de plecare? Alegeți hotelul chiar astăzi și mâine ai putea fi deja pe plajă la soare. Accesează litoralulromânesc.ro și rezervă-ți vacanța înainte să expire ofertele sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: Știți cât de greu e să aleg locul pentru petrecerea de ziua mea? O să fie invitați de toate vârstele. Eu vreau jocuri video cu prietenii mei.
2: Eu vreau escape room.
3: Eu vreau experimente.
1: Și pentru sora noastră cea mică?
3: Atelier senzorial.
1: Dar unde le găsim pe toate?
4: La Pitulușul găsești aventuri interactive, ateliere creative, zone de joacă pentru toate vârstele și evenimente personalizate exact așa cum îți dorești. Pitulușul. Mai mult decât un loc de joacă, o experiență de poveste. Mai multe detalii pe pitulusul.ro.
5: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Dacă ai fi un personaj dintr-o carte, cum ai fi? Ai avea superputeri?
6: Dacă aș fi un personaj dintr-o carte, aș prefera să zic așa, să mi-l pot inventa eu personajul și aș fi un dragon cu solzi vișinii sau negru cu degrade verde sau albastru și aș avea niște aripi foarte puternice.
5: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
7: La munte, la mare, în țară sau în străinătate. Indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itzibiții se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itzibiții și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te afla. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzibiții FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
8: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Macdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: În toată lumea există sporturi naționale. În Anglia este cricket, în America baseball, iar în Japonia sumo. Dar la noi, la români, știi care este sportul național? Oina este sportul nostru național. Din păcate este puțin cunoscută și practicată astăzi, deși e foarte antrenantă și spectaculoasă. Acest sport a apărut la români, cea mai veche atestare fiind de pe vremea lui Vlai cu Vod din 1364, când se juca în toată Valahia. Mai târziu, Spiru Haret, fiind ministrul educației, a decis ca oina să fie jucată în școli la toate orele de sport ale copiilor. Merită să vezi o partidă de oină și mai ales să participi la una. Este o adevărată poveste în care două echipe se confruntă. La origine, jocul reprezenta alungarea lupilor de la stână și din el derivă celebrul baseball american de astăzi. La oină, una dintre echipe este la bătaie sau la liliac, după cum se spune, iar cealaltă la prindere. Fiecare echipă are câte un capitan, care se mai numește și baci. Iar mingea, făcută din piele și umplută cu păr de animal, este lovită cu o bâtă de lemn. În prezent, în România, se practică oina și se organizează concursuri și competiții în 30 de județe, acest sport tradițional românesc recâștigându-și treptat popularitatea. Există două federații de oină în lume, una la București și cealaltă la Chișinău. Fiind un joc practicat în aer liber, pe iarbă, este foarte sănătos și distractiv. Încearcă-l neapărat! Te vei distra garantat alături de prieteni!
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile Ro.

0: Jocurile itibiti.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te.
2: Bună, biții, eu sunt Ana din București și am 5 ani și jocul meu preferat, care joc la grădi cu prietenele mele, se cheamă Tigrul Pierdut și regulile sunt: deci trebuie să avem 3 oameni să fie o familie. După aia este un tigru din tufiș și oamenii trebuie să se sperie de tigru și după aia

0: ora 7.
1: Te-ai bronzat un pic pe spate.
2: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești.
0: Zimi, tot, zi, zimi, tot, zimi, tot. Prietenul care știe tot, el e zimi tot.
3: Bitzy,
0: dup,
3: zimi tot ne-a tot vorbit de câte luna și stele.
0: Vrei să spui că ne-a vorbit despre sistemul solar?
3: Da, ne-a vorbit despre sistemul solar, așa. Dar nu ne-a vorbit despre cel mai important astru al sistemului solar.
0: Ioa, ai dreptate, nu ne-a vorbit despre soare. Uite că nici nu mi-am dat seama despre acest lucru. Păi nu e timpul trecut? Hai să-l rugăm să ne vorbească astăzi despre el.
3: Asta doream să spun și eu.
0: Zi-mi tot.
4: Da, Bitzy, pe recepție, ca de obicei.
0: Eu și cu Itzy.
4: Da, Bitzy, am auzit. Într-adevăr, nu v-am vorbit despre soare, cel mai important astru din sistemul solar.
3: Atunci ar cam fi timpul să încep.
4: Așa cum probabil deja știți, soarele este steaua cea mai apropiată de Pământ.
0: Știm!
4: Acesta este motivul pentru care astronomii au studiat-o mai mult decât pe celelalte. Astfel, ei pot cunoaște compoziția și modul în care acționează asupra Terei.
0: Am înțeles că soarele este mult mai mare decât Terra. Poți să faci o comparație?
4: În comparație cu Pământul, soarele este gigantic. Volumul său ar putea cuprinde 1.300.000 de planete ca Terra, iar de-a lungul diametrului său s-ar putea alinia 109 planete de dimensiunea Pământului.
0: Gigantic!
4: Soarele este o imensă sferă de gaz foarte cald, a cărui masă o depășește de 300.000 de ori pe cea a Pământului.
3: O sferă de gaz! Poți intra în detalii? De ce e atât de luminos?
4: Lumina orbitoare a Soarelui provine de la un înveliș de grosime mai mică de 300 de kilometri, fotosfera. Aceasta este cea care dă impresia că Soarele are o margine bine delimitată, deși nu este chiar așa. Temperatura sa este de aproximativ 6.000 de grade Celsius. Văzută prin telescop, fotosfera se prezintă ca o rețea de celule mici, strălucitoare sau granule aflate într-o permanentă agitație. Fiecare granulă este o bulă de gaz de mărimea unei țări ca Franța.
0: O granulă cât Franța! Se pare că totul e mult mai mare pe Soare.
4: La locuri, suprafața Soarelui prezintă niște pete întunecate, numite pete solare, care au fost foarte studiate după inventarea lunetei și a telescopului. Urmărindu-le zi de zi, observăm că ele nu rămân în același loc. Această deplasare dovedește că Soarele se învârtește în jurul propriei sale axe. În timpul unei eclipse totale, când discul orbitor al Soarelui dispare în spatele Lunii, remarcăm în jur o bordură subțire, de un roșu aprins, cromosfera, iar dincolo de aceasta, un halo argintat, mai mult sau mai puțin neregulat, coroana.
0: Cromosfera?
3: Coroana?
4: Cromosfera și coroana sunt învelișurile exterioare ale Soarelui. Ele formează atmosfera solară. În mod obișnuit, nu le vedem pentru că sunt mult mai puțin luminoase decât fotosfera. Cromosfera se ridică până la 5.000 de kilometri de suprafața Soarelui. Ea este acoperită de mici jeturi de gaz foarte cald, spiculii. Temperatura sa crește odată cu altitudinea. În vârf, ea atinge 20.000 de grade Celsius.
3: Și coroana?
4: Coroana este și ea un înveliș exterior al Soarelui care îmbracă atmosfera, se diluează treptat în spațiu și nu are o limită exterioară bine definită. Ea este foarte rarefiată, dar extrem de caldă. Temperatura sa depășește 1.000.000 de grade.
0: Ce vreme caniculară!
3: Deci, am reținut că fotosfera, cromosfera și coroana sunt învelișuri exterioare ale Soarelui.
4: Foarte exact.

0: De peste un milion de grade Celsius.
1: Așa este, Biții.
0: Dar eu am auzit și despre pete solare și despre erupții solare.
1: Cu ajutorul instrumentelor speciale, din timp în timp se observă că anumite regiuni ale cromosferei devin deodată foarte strălucitoare. Acestea sunt erupțiile solare.
2: Și totuși, de ce strălucește soarele?
1: Spre centrul soarelui este din ce în ce mai cald, iar materia este din ce în ce mai comprimată. Chiar în centru, temperatura ajunge la 15 milioane de grade, iar presiunea este de 100 de milioane de ori mai mare decât cea din centrul Pământului. În acest cuptor, atomii de hidrogen se aglomerează câte 4 și se transformă în atomi de heliu. În urma acestei reacții se degajă căldură și lumină, Iții. Acest lucru permite soarelui să strălucească.
0: Strălucirea soarelui se datorează unei reacții chimice. Mai exact, transformării atomilor de hidrogen în atomi de heliu.
1: Foarte bine, Biții. Așa este. În fiecare secundă, 564 de milioane de tone de hidrogen se transformă în aproape 560 de tone de heliu în centrul soarelui. Diferența de masă, mai mult de 4 milioane de tone pe secundă, se transformă în energie radiativă, în jur de 383 iotavați, adică 3,83 de înmulțit cu 10 la puterea 26 vați.
0: Zi-mi tot, Ioana, mai ușor! Cum adică? Ce e energie radiativă?
2: N-ai înțeles! Adică razele soarelui!
0: Aha, dar mă luase zi-mi tot cu iotavații lui!
2: 10 la puterea 26 înseamnă un 10 urmat de 26 de zerouri!
0: Nici nu cred că știu exact cum s-ar putea citi un asemenea număr. Oricum e vorba de foarte multă energie solară, asta e sigur.
1: În timpul unei erupții solare, o cantitate enormă de energie care se află în cromosferă și coroană este eliberată dintr-o dată. Materia este proiectată în coroană și particule de atomi accelerate până la viteze foarte mari sunt expulzate în spațiul interplanetar. Aceste fenomene sunt însoțite de o emisie de raze X, de unde radio și, în cazul erupțiilor mai puternice, de lumină vizibilă.
2: Adică razele!
1: Adică razele, Iții. Când soarele devine mai activ, suprafața sa se acoperă de pete și se observă mai multe erupții solare. Acestea eliberează în spațiu mănunchiuri enorme de raze invizibile, razele X, razele ultraviolete și unde radio. Ele sunt însoțite și de producerea unui flux intens de particule atomice încărcate electric, vântul solar. Cele care au mai multă energie ajung până la Pământ în câteva ore și se strâng în jurul planetei noastre. Căzând în atmosferă, ele produc raze frumos colorate, aurorele polare. În emisfera nordică, acestea sunt aurorele boreale. În emisfera sudică sunt aurorele australe, despre care, în mod sigur, v-am mai vorbit.
2: Important este că am reținut câte ceva. Da, să recapitulăm.
0: Să recapitulăm. Fotosfera, cromosfera și coroana sunt învelișuri ale soarelui.
2: Temperatura în interiorul soarelui este de peste 15 milioane de grade Celsius, iar coroana, adică învelișul exterior al soarelui, ajunge până la 1 milion de grade Celsius.
0: Tot în interiorul soarelui, presiunea este de 100 de milioane de ori mai mare decât în centrul Pământului.
2: Da, și în interiorul soarelui, la asemenea temperaturi și presiuni foarte ridicate, atomii de hidrogen se transformă în atomi de heliu.
0: În fiecare secundă, 564 de milioane de tone de hidrogen se transformă în aproape 560 de tone de heliu, fapt care generează o cantitate enormă de energie.
1: Ați reținut foarte bine, dar dacă tot a venit vorba despre energie...
0: Așa?
2: Da?
1: Trebuie să vă spun că a venit momentul să mă retrag pentru reîncărcarea acumulatorilor. Așa că vă spun la revedere, Iții, la revedere, Biții, la revedere, copii. Ne reauzim data viitoare tot aici la Zimitot. Până atunci, copii, nu uitați că aștept întrebările voastre pe adresa Zimitot, coada lui maimuță, itibiti.ro. Încă o dată, la revedere!
3: La revedere, Zimitot!
0: Chiar, Iții, mă întrebam dacă n-am putea capta imensa cantitate de energie pentru a-l putea face pe Zimitot să funcționeze la capacitate normală.
2: Da, da, cum să nu? Și în ce să o stocăm? Asta în situația în care am reușit să o captăm.
0: Păi, eu...
2: Păi vezi?
0: Nu știu, dar probabil că am putea să luăm energie solară lui la găleată.

0: Descarcă aplicația ITBC FM și ascultă următoarele episoade din Enciclopedia Zimi Tot, când vrei tu.
1: Eu sunt Antonia din Iași, am 7 ani și melodia care nu vreau să o scot din cap și care vreau să rămână acolo este Golden.

0: de duș ca să te răcurești vara.
1: La coafor.
0: Radio Plaja Itibiții, te joci și te răcorești.

0: Petreci multe ore în fața ecranelor, acasă sau la job? Pauzele mici sunt cheia către un stil de viață sănătos. Începe Isimo cu o serie de genoflexiuni, câteva întinderi discrete sau fă o plimbare scurtă până la bucătărie. Orice tip de mișcare pune sângele în circulație și îți oxigenează creierul. Nu aștepta sfârșitul programului ca să începi să trăiești activ.
1: De la efort la sport, e doar Sportissimo!
2: La munte, la mare, în țară sau în străinătate, indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itzibiții se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itzibiții și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te afla. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzibiții FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: doop doop doop.
1: Bună la Itchy Bitchy! Se sparg de râs! Hai să spargem vreo două, trei. Ce fac oamenii și nu se vede?
2: Cred că răspunsul la întrebare este vocea.
1: Nu?
3: Cântă și vorbește.
1: Mm-mm.
4: Este ecoul.
5: Fluieră.
6: Gândul.
7: Oboseala.
8: Respiră.
1: E zgomotul.

0: gone.
1: Jocurile itibiti.
2: Joacă. Joacă. Joacă-te.
3: Bună, itib, bună, biti, eu sunt David din România și aș vrea să vă spun un joc. Jocul se cheamă legume colorate. Se joacă în cât jucători vreți. Primul jucător zice o culoare și următorii jucători zic legume sau fructe, nu, doar legume, care au culoarea aceea. Ce jucător zice un fruct, zice o legumă greșită, iese din joc. Și am uitat să vă spun o regulă. Cine zice un fruct, a ieșit din joc. Pa!
2: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
1: Jocurile itibitii!

0: Ce faci când pielea ta se irită chiar acum? Nu aștepți! Ai nevoie de o soluție simplă și rapidă. Sudocrem ajută la calmarea iritațiilor, roșeții și disconfortului, formând o barieră protectoare pentru piele, pentru întreaga familie, în fiecare zi. Micile probleme ale pielii nu mai devin griji mari. Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
1: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu K-Hero putem deveni eroi pentru natură.
2: Cum ai vrea tu să arate planeta când o să fii mare?
3: Aș vrea să arate mult mai sănătoasă, să nu mai poluăm atât de mult și să învețe și alți oameni care poluează practic natura să nu mai polueze, pentru că nu este bine.
1: Grija pentru natură este o super putere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
4: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Ioana Toșa, director vânzări Auchan România, cu peste 24 de ani de experiență în retailul modern. Ea a inspirat peste 800 de femei în Sala Operei Naționale Române, împărtășind din experiența proprie despre puterea oamenilor de a se ghida reciproc pentru a crește împreună.
5: Familia mea m-a ajutat în toate modurile posibile și mi-a arătat că atunci când viața devine complicată, familia este cea care ține echilibrul pentru tine.
4: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
6: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: foarte important să ne bucurăm, să fim pozitivi și să fim mereu fericiți. Iar distracția ne aduce mereu împreună. Hip, hip, ura!
1: Bună la iții, biții! Se sparg de râs! Hai să spargem vreo două, trei! De ce s-a dus iepurele la doctor?
2: Pentru că a mâncat prea mulți morcovi.
1: Nu!
2: Spălătoare burta?
1: Nope!
2: Pentru că a mâncat dulce?
1: Nu!
2: Pentru că a mâncat ciute?
1: Nu!
2: I se făcuse dor de doctor?
1: Nu!
2: S-a dus la doctor pentru că e de rasă? Întrebe dacă este de rasă?
1: Nu! Pentru că era pufos!

Pitești. Știai că turbinele eoliene pot funcționa atât pe uscat cât și pe apă? Ai ascultat curiozități despre energie verde la Fix. Emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

sunt DJ Dodi, supereroul care activează bucuria, iar tu astăzi la Itzy Bitzy Party o să mă ajuți cu o listă pe care am făcut-o. Și știi că atunci când fac liste, provocarea este bătălia ta! Astăzi, haide că vreau să aflu unde merge votul tău. Așa că te întreb în felul următor. Ce alegi să ai la party? Trambulină sau topogan? Și de ce? 0725 300 700. Acesta este numărul. Tu îmi dai mie un mesaj vocal, îmi spui de ce alegi trambulină, de ce alegi topogan. N-ai voie să le alegi pe amândouă, pentru că știu, aici este chichița, aici este jmecheria. N-ai cum să le alegi pe amândouă, că sunt amândouă grozave. Așa că regula este să alegem unul singur. E destul de greu, nu-i așa? Că eu și eu aș vrea o petrecere și cu trambulină, mamă, tu stai seama să țopăi sus, jos, sus, jos, sus, jos toată ziua, bună ziua, pe muzică, așa, ar fi foarte mișto. Sau un topogan? Zi tu că nu, n-ai vrea să vezi un topogan din ăla gonflabil chiar. Mamă, și vrum să te dai așa în jos pe el. Vai, ar fi senzațional. Super distracție. Și totuși, ai voie să alegi unul singur. Unde merge așadar votul tău? Alegem să avem la party trambulină sau topogan? Aștept să-mi spui, așa că ce să mai? Haide să ascultăm o melodie și te las să te gândești un pic. Așa merge treaba, nu-i așa? Ascultăm așadar Tiger Feet, prima melodie din Itzy Bitzy Party. Hai la dance!

0: petrecerea mea această melodie. Mai cu seamă că aș putea avea ori o trambulină, ori un topogan la petrecere. Zi tu că n-am sărit grozav de bine într-o trambulină pe melodia asta. Sau ne-am dat pe topogan până s-ar termina melodia. Ia să vedem unde merge votul tău, totuși că astăzi este zi de bătălie, tanana. Așadar am făcut o listă, vreau să văd cine câștigă la o petrecere. O trambulină sau un topogan? Și de ce, bineînțeles?
1: Din Sibiu și eu aleg trambulina, pentru că îmi place să
0: sar parii de două zi. Ok, stai așa, stai să notez. Deci, bang, un vot pentru trambulină. Ia să mai auzim. Hai, măi, mesajul e merge. Ah, gata,
2: bună,
0: merge.
2: DJ Dodi, eu sunt Eri, am 6 ani și sunt din Constanța. Și eu votez pentru trambulină, pentru că pot să sar în sus și jos și e și lucrul meu preferat de distracție.
0: Ah, ok, ok. Mulțumesc pentru răspuns.
3: Dori, eu sunt Amelia din București. Am 7 ani și ce aș alege dintre trambulină și topogan,
0: da,
3: ar fi topogan conflabil.
0: Ok.
3: Fiindcă îmi place toboganul conflabil. Pa, pa, DJ Dodi.
0: Dar știi ce-s curioasă? Știu că-ți place topoganul gonflabil, că acum, în serios vorbind, cui nu-i place? Dar ce-ți place cel mai mult la topoganul gonflabil? Asta este curiozitatea mea. A, uite, ia, stai, că a mai venit cu un mesaj tot de la ei.
3: Sunt eu, Amelia, din București. Așa. Și eu aleg tobogan gonflabil, fiindcă îmi place foarte mult. Pa, pa!
0: Ce drăguț! Bine, bine, hai că te înțeleg. Dacă ai spus deja de două ori că îți place foarte mult toboganul, chiar te cred. Și pe cuvântul meu că și eu aș alege un topogan. Hei, sau o trambulină? Ah, nu mă pot hotărâ. Nicio problemă, că o să mă ajuți tu să mă hotărăsc trimițându-mi un mesaj vocal la 0725 300 700, în care îmi spui pentru cine votezi tu să meargă cu tine la petrecere. O trambulină sau un topogan? Care ar fi mai distractiv? Nu știu. Dar oare pe care dintre ele putem să ne jucăm stând pe vârfuri? Știi de ce te întreb? Așa se numește melodia. Tippy Toes, adică pe vârfuri. Te-ai prins?

0: aș mai adăuga na-na-na-na-na, trambulină sau tobogan. Oh, olică, durdulică, super grea alegerea, dar asta este alegerea. Aici se ține bătălia ta-na-na dintre trambulină și tobogan. Ia spune-mi, ce alegi tu să ai la party și de ce? Hai că-s curioasă.
1: Bună, DJ Dodi, eu sunt Robert.
0: Bună!
1: Am 7 ani și sunt în București.
0: Ia zi, Robert, ce alegi?
1: Știi de ce îmi place mie tobogan? Pentru că vin în viteză mare în jos.
0: Băi, da, așa e. Și adrenalina care se... care-ți mișcă așa corpul diferit, nu-i așa când ești în tobogan? Măi, da, sunt de acord. Da, da, da, da, da, îmi place.
2: Bună, DJ Dodi, eu sunt Ovidiu din București.
0: Bună!
2: Am 7 ani. Și să știi că mi-a fost dor de tine pentru că nu ți-am mai trimis mesaj de mult.
0: Mă bucur că te-ai întors atunci.
2: Lucru din bătălia tata nana.
0: Da.
2: Ar fi trambulina pentru că îmi place să sar în spațiu.
0: Wow.
2: Pe lună.
0: Mamă zău!
2: Și poți să pui te rock chicken, banana și Steve Slava chicken. Pa!
0: Promit că am să le pun pe amândouă pentru tine special, dar uite, nu m-am gândit că trambulina noastră ar putea fi una magică, la fel și toboganul. Uite, asta schimbă situația. Și totuși, nu știu cu cine să aleg. Ia să vedem, tu cu cine ai ales?
3: Bună, DJ Dodi, eu sunt Rares, din Iași, a 5 ani și votul meu trece la trambulina.
0: De ce?
3: Pa, DJ Dodi, pupiți clipicioși, probleas clipicioși.
0: Te pup și eu, dar ai uitat să-mi spui de ce merge acolo votul tău la trambulină. Până acum avem 4 voturi pentru trambulină, 2 pentru tobogan. Sunt foarte curioasă ce părere ai și tu, da? Vorbesc cu tine, cel care n-ai votat. Ia spune-mi, ce alegi tu să ai la party? Trambulină sau tobogan? Și acum urmează, bineînțeles, promisiunea. Și anume...
4: banana.
0: Oh da, chicken banana. Banana. Hai la dans, banana. Toată

0: eu știu, nu m-am mai certat. Și totuși, ia să vedem cum sună voturile.
1: Bună, DJ Dodi, sunt Eva din București.
0: Bună.
1: Am 6 ani și ce aș alege eu dintre topogan gonflabil și trambulină? Eu aș alege trambulină, pentru că îmi place foarte mult să sar. Pa, DJ Dodi, pupici, sclipicioși, pobrași, sănătoși!
0: Te înapoi la tine și încă un pupic, mua! Pentru trambulină, nu? Adică așa ne pupăm și în aer, că dacă sărim, ne pupăcim și în aer. Bun, deci, până acum, 4 puncte pentru trambulină, 2 pentru tobogan. Hai că-s curioasă ce spune următorul prieten.
1: Mă-am DJ

0: Te pup, Toma, deci alegi toboganul pentru că îți place. Mă bucur să aud asta. Ia că-s curioasă ce spune următorul prieten.
1: Bună, DJ Dodi, sunt Matei din Bacău. Am 5 ani și dintre tobogan și trambulin aș alege amândouă.
0: A, n-ai cum!
1: M-am dat în ele săptămâna trecută.
0: Aolică, durdulică, păi dar n-ai voie să alegi pe amândouă, că n-ai cum. Imaginează-ți că n-ai bani de închiriat decât pe unul, ori o trambulină, ori un topogan. Ce alegi, vezi, uite, ți-am zis, știu, e dificilă alegerea, dar cu siguranță voi veți reuși să alegeți unul singur, că acum nu mai știu unde pun eu biluța mea, la trambulină sau la topogan. Momentan scorul este de 4-3 pentru trambulină. Sunt curioasă dacă până la finalul emisiunii va câștiga totuși toboganul, pentru că și acela este grozav, mai ales că poate să fie unul gonflabil. Te-ai gândit la asta? Nu? Hai, aștept părerea ta. Între timp ascultăm

0: mea. Imaginează-ți să urci scările și să fii sus, sus de tot acolo și să auzi melodia asta și după aia, bang, când vine refrenul, lași corpul tău să coboare pe tobogan așa lin și frumos, mai ales dacă ți-am zis, poate să fie un tobogan gonflabil. Zi tu că n-ar merge să ai așa ceva la petrecere. Ba da! Și totuși, votul tău, unde merge? Către trambulină sau către tobogan la petrecere? Haide să auzim!
1: Bună, DJ Dodi, sunt Matei din Bacău.
0: Bună, Matei, te-ai întors?
1: Am 5 ani și dintre tobogan și trambulin aș alege toboganul, pentru că îmi place să mă dau pe tobogan confilabil. Pupici scripicioși pe obraj sănătoși.
0: Ia uite ce drăguț. Vezi? Uite, îi place să se dea pe tobogan. Măi, dar când te-ai dat ultima oară pe toboganul gonflabil? Recunosc că eu n-am făcut asta decât odată acum mult, mult, mult timp și parcă nu mai știu cum e.
2: Bună, DJ Dodi, eu sunt Olivia din Iașa.
0: Bună!
2: Am 49 luni și mie îmi place să sar în trampolină, pentru că sar în sus și în jos.
0: Ai, ce drăguț! Te pup și eu, Olivia! Uite, mă, sare în sus și în jos, vezi ce drăguț. Zici și tu că nu-i drăguț. Dar tu de ce ți-ai dorit să ai trambulină? A, nu? Ți-ai dorit să ai tobogan? Hai să auzim.
3: Bună seara, DJ Dodi, eu sunt Danuș din Galați și eu aș alege toboganul pentru că mă face să mă simt de parcă aș sări cu parașuta din avion. La revedere,
0: ce interesant!
3: DJ Dodi.
0: Vai, super interesant, mi-a super plăcut, bravo!
4: Bună, DJ Dodi, sunt Sofia, am 7 ani și sunt din București.
0: Bună,
4: aș
0: Sofia!
4: Aș alege trambulina pentru că copiii s-ar pe ea și se bucură. Și am o sesbare, am jucat provocare care a cerut-o eu cu vicitorile muzicale. Am fost în vacanță și n-am putut asculta pa, pupici cu scripici pe obraș fericiți. Și te rog, poți să pui imnul Biții?
0: Imnul lui Biții, ai zis, sau a lui Iții? Că n-am înțeles. O să te rog să-mi scrii un mesaj. Și nu, până acum ghicitorile nu au fost și așa nu mă pricep la ghicitor, recunosc. Dar cine știe, poate săptămâna viitoare vor fi și te voi surprinde. Dar până atunci, haide să ne amintim că vorbim despre o petrecere la care avem fie trambulină, fie tobogan. Tu alegi.

0: trăită și cea mai fi.
1: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită ITBC FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimi tot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă ITBC FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
2: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Daniel Ginga, tată, manager cultural și director general la Opera Națională București. Daniel a construit o carieră în jurul muzicii, a disciplinei, a lucrului cu oamenii și a capacității de a transforma multe voci, energii și sensibilități într-un act artistic.
3: Cea mai importantă în viață este viața însăși.
4: Te-aș ruga să continui propoziția. Un tată care iubește este un tată care...
3: care e acolo în permanență.
2: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu ITBC FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
5: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Itzy Bitsy Party, emisiune înregistrată!
1: Spiritul bun să-ți lumineze mintea. Sunt Itzy și activez puterea curajului.
2: Sunt curajos?

0: această superputere nou achiziționată a ta, adică curajul, și să-mi spui cine crezi tu că va câștiga bătălia ta nanana această seară. Hai să te mai întreb o dată. Ești la petrecere, ce alegi, trambulină sau topogan? Știu, e destul de greu, dar votul tău merge undeva. Abia aștept să aflu unde merge. Ia să auzim.
1: Dodi, eu sunt Olivia din București, am 6 ani și eu votez cu topoganul pentru că e foarte distractiv. Pa, DJ Dodi, și vreau, te rog frumos, să jucăm Flori Slava.
0: Ești oare pregătită pentru așa o provocare? Bine, bine, hai că mă gândesc să ne jucăm Flori Slava, dar imediat după ce mai auzim câteva mesaje, bine?
2: DJ Dodi, eu sunt Maria din Iași, am aproape 7 ani și aș vota cu trambulina pentru că mi se pare mult mai distractivă ca topoganul. Nu știu de ce, doar că mi se pare mult mai distractivă.
0: Ok.
2: Pa, DJ Dodi.
0: Te pup! Gata, am notat unde a mers votul tău. N-o să vă zic, deja nu mai am cum să vă zic cine câte puncte are trambulina sau topoganul, pentru că la sfârșit vom dezvălui cine câștigă bătălia ta, nana. Hai să mai auzim niște mesaje și poate cine știe, ușor, ușor, ne apropiem de final și vă spun.
3: Pa, DJ Dodi, eu sunt Dragoș din Alba Iulia, am 8 ani și eu aș alege o trambulină pentru că te face un backflip.
0: Pa! Așa e mai ușor să faci scheme, mai ales backflips, atunci când ești pe trambulină. Uite, asta nu m-am gândit. Trambulina folosită ca ajutor în scheme. Da, tare, tare de tot.
4: Bună, DJ Dodi, eu sunt Natalia din București, am 5 ani și și eu ce-mi place să merg este trambulina.
0: Păi de ce?
4: Pa, DJ Dodi.
0: Păi Natalia, nu mi-ai spus de ce. Hai, întoarce-te cu un nou mesaj și spune și de ce preferi tu trambulina. Mai cu seamă că eu deja am notat votul tău, dar vreau să știu și eu de ce. Și până atunci ascultăm bine, cum se zice, mult așteptata, așa voiam să zic. Ascultăm mult așteptata Steve Slava Chicken, piesa pe care mi-o cereți de fiecare dată în emisiune. Și ghiciți ce? Am să o bag, bineînțeles că și mie îmi place.

0: dar nu știu ce să zic. Votul tău așadar unde merge? Că uite, ei nu pot să-mi spună, dar tu cu siguranță poți să-mi zici la 0725 300 700. E bătălie tanana. Deci ce alegi, trambulină sau topogan? Și de ce?
1: De Dodi, eu sunt Ștefan, am 6 ani și votul meu s-ar duce la trambulină, pentru că când la muzica aia care ai zis tu,
0: da?
1: Eu atunci la refren m-am lăsat pe spate să cad.
0: Oh, wow!
1: Te
0: pup și eu, Ștefan, dar sună înfricoșător. Nu mai faci asta decât dacă ești supravegheat. Aolică, durdulică, ai fi putut să cazi într-o mămăligă. Ce făceai atunci? Ce făceai?
2: Alizei, Dodi, pe mine mă cheamă Miruna. Am 6 ani, sunt din Focșani. Iar eu aș alege trambulina. Pentru că nu m-am dat niciodată în ea. Și vreau să încerc. Pa, Alizei, Dodi, și mi-a plăcea să pui melodia Let It Go.
0: O să pun, dar ți-am zis mai întâi, avem o surpriză pentru voi. Și anume runda aia, dar stai că nu zic acum. Hai să mai auzim niște mesaje.
3: Salut, DJ Dodi, eu sunt Adelina Alba Iulia. Am 6 ani, împlinesc imediat 7 ani. Vreau să, și vreau să spun că eu aș decide trambulina. Vă pot să te deplasez în orice schemă, dar cum vrei. În stânga, în dreapta, sus. Și poți să dai foarte tare sus.
0: Pa, ce drăguț!
3: Cu slipii pe obraș, fericit.
0: Te pup și eu și mulțumesc pentru răspunsul tău foarte detaliat. Așa, măi, să știu toate detaliile. Îmi place mult, mult de tot. Bravo!
4: Bună, DJ Dodi, sunt Natalia. Este București. Mie îmi place trambulina pentru că e săritoare și poți să sar foarte sus. Pa, DJ Dodi!
0: Ce drăguț! Mulțumesc! Mulțumesc că ai revenit și mi-ai spus de ce îți place trambulina. Votul tău deja a fost înregistrat, așa că n-am mai trecut încă o bulinuță la trambulină. Sunt curioasă însă până la finalul emisiunii cine va câștiga. Dar stai! Cine mă întrerupe pe mine oare? Iarăși voi, minionilor? Dar oare de ce? Nu cumva anunță o rundă de... Floor is lava! O, da! Asta înseamnă că știi ce ai de făcut? Va trebui... stai așa, să așteptăm minionul ăsta să țipe. Gata, minionului a ieșit țipătul cel lung, iar noi suntem pregătiți să auzim regulile. Dacă auzi cuvintele Floor is lava, va trebui să te ridici repede pe ceva, pe o pernă, pe o canapea, pe pat, pe un scaun, orice, dar cu grijă să nu te accidentezi, pentru că altfel lava îți va prăji degețelele de la picioare. Ești gata?

ce ai de făcut? Strigi? Oh, bine, hai. Eu. Bine, bravo, ascultătorii mei preferați. Și tu. Așa, mă, prieteni, bravo.

0: puțin, bun. Hai, respirați puțin, așa. Trage mai rând piept, să ne relaxăm puțin și să ne întoarcem la ce vorbeam. Dar înainte de toate, pentru cine abia a intrat pe frecvența Itzy-Bitzy, trebuie să știe, cu cine stă de vorbă. Eu sunt DJ Dodi, supereroul care activează puterea bucuriei, iar astăzi îmi imaginez că fac o petrecere grozavă. Și la orice petrecere grozavă am nevoie și eu de baloane, de tort, de confeti, nu? Normal. Dar nu mă pot hotărâ dacă să iau o trambulină sau un topogan. Și aici mă ajuți tu. Da, ai auzit bine, mă ajuți tu, îmi dai mesaj vocal la 0725 300 700 și îmi spui ce alege tu, trambulină sau tobogan și de ce. Hai să auzim.
1: Hey, Dodi, eu sunt Diana Maria, am 4 ani, sunt 10 luni și sunt în București.
0: Bună!
1: Și trambulina mea este poate să faci acrobații. Îmi place. Ne vedem la mare, papa, DJ Dodi.
0: Ia, ce bucurie. Deci stai așa să notez. Gata, că trebuia să notez. Am o listă aici, țin scorul. Că doar e bătălie, tanana. Deci cineva trebuie să țină scorul. Și aceea sunt eu.
2: Bună, DJ Dodi, eu sunt Natalia din București. Am 9 ani. Și eu, dintre tobogan și trambulină, aș alege un tobogan dacă e cu apă.
0: Dacă e cu apă? Dar de ce? Păi uite, nici tu nu mi-ai zis de ce. Dar recunosc, uite, la tobogan cu apă nu m-am gândit, m-am gândit la cel gonflabil. Acum nu mai știu dacă vreau trambulină sau tobogan.
3: Dodi, eu sunt Amelia din București.
0: Bună, Amelia!
3: Și să știi că nu m-a trebuit la The Floridlava. Trebuie să fii mai vicleană, pa!
0: Să fiu mai vicleană? Olică, dârdulică. Nu pot să fiu vicleană, că doar sunt supereroul bucuriei. Dar o să găsesc eu o variantă să te prind. Ce crezi tu? Mhm.

0: bătălia noastră Tanana continuă. Mai suntem puțin, suntem aproape de final și vom afla dacă alegem trambulina sau topoganul. Adică dacă ați ales voi trambulina sau topoganul. Că eu încă nu m-am hotărât, recunosc.
1: Bună, DJ Dodi, eu sunt Augustin din București.
0: Bună.
1: Am 7 ani. Iar eu cred dintre topogan și trambulină, eu cred că a trebui trambulină.
0: De ce?
1: Ba, DJ Dodi,
0: te iubesc. Păi, dar nu mi-ai spus de ce, băi, unde fugi așa repede? Am bombănit.
2: Bună, DJ Dodi, eu sunt Anastasia din Ploiești.
0: Bună!
2: 6 ani. Și eu cred din alegerile tale că este piscina pe căldura asta.
0: Că e piscină?
2: Te iubesc mult, mult, mult, mult.
0: Ce piscină, măi, că vorbim despre trambulină sau topogan? Adică asta trebuie să alegi tu, Anastasia. Dacă ai avea o petrecere, da, chiar acum o petrecere, ce ai alege? Ai alege să aduci o trambulină la petrecerea ta sau un topogan? Și de ce?
3: Bună, DJ Dodi, sunt tot eu, Miruna. Și vreau să zic că m-ai
0: prins
3: la Florislava. Și mi-ar plăcea să pui melodia Let It Go.
0: Da, pa, știu. Pun și melodia Let It Go, că știi că mă țin de promisiuni. Dar înainte vrea bunica să danseze. Da, păi adevărat. A, păi cum nu știi ce bunica? Bunica celor de la Minunații. A, cum nu mai știi? Stai așa să-ți amintesc.

0: la petrecere, trambulină sau topogan. Și aici intervii tu și îmi spui ce alegi tu și îmi zici, bineînțeles, și de ce. Hai să auzim.
1: Bună, DJ Dori, eu sunt Caterina.
0: Bună!
1: Din Sibiu, am 6 ani și eu ce-aș alege dintre topogan și trambulină, aș alege topoganul pentru că există și topogan conflabil și cu apă.
0: Păi și tu de care alege, a? Ia stai, 6-7. Așa, bun. Sunt foarte pregătită să vă spun rezultatele alegerilor noastre. Rezultatele bătăliei, ta-na-na. Așa că tobele, vă rog. Bam! Stai, acum trebuia să anunț, nu-i așa? Câștigătorul bătăliei de astăzi este... Trambulina! Trambulina a câștigat cu 16 voturi. Toboganul, din păcate, va trebui să mai aștepte, pentru că a strâns numai 8 voturi. 9, uite, o să pun 9 ca să votez eu pentru tobogan, să nu se supere. Lasă toboganule că te chemăm la următoarea petrecere. Imediat voi intra să-mi iau și eu la revedere, dar înainte trebuie să mă achit de o datorie, cum s-ar zice, și anume o promisiune pe care trebuie să o păstrez și să... pun o melodie foarte dragă mie, se numește Let It Go, dar stați așa că a mai venit un mesaj, hai să-l auzim.
2: Bună, DJ Dori, sunt tot eu, Ștefan, și să știi că nu mai plâns la Floris Flava.
0: Leu, mai bine nu-l ascultam, ce mi-ai făcut-o mie! Bine, lasă că te prind data viitoare, promit. Nu-ți face griji că pregătesc eu un Floris Flava mai serios data viitoare. La un alt itibiți party, bineînțeles. Ia uite, a mai venit un mesaj.
3: Bună, Dori, eu sunt Ștefan din București, am 7 ani.
0: Bună, Ștefan!
3: Și eu aleg dintre topogan și
0: trambulina.
3: Da, și trambulina.
0: Da.
3: Eu aleg trambulina pentru că e foarte șmecher când sari.
0: Deci, iată, cu votul lui Ștefan a ajuns trambulina să adune 17 buline, 17 voturi, așadar câștigă. Așa cum ziceam, imediat o să intru să îmi iau și eu la revedere, dar înainte de toate ascultăm Let It Go, pentru că e frumoasă și pentru că am promis.

0: puterea bucuriei în mine și voi. Sper că și eu, la rândul meu, am activat super puterea bucuriei în voi cu această provocare ciudată și foarte grea de alege dintre trambulină și topogan. O alegere grea, dar nicio problemă, că este doar un antrenament pentru mâine, când provocarea va fi și mai grea sau mai amuzantă, cine știe. Va trebui să rămâi pe frecvență și să vezi. Noi ne auzim mâine la ora 8, așa că te aștept, bineînțeles. Și până ne auzim mâine, îți trimit rit și bucurie. Te pup, pa!
1: S-a terminat Tici Bici Party cu Gigi Dodi. Dai, nu-i nimic, o să ne ta-na-na-na. Și mâine seară, tot de la 8.
2: Ai ascultat Tici Bici Party, emisiune înregistrată.
3: Alo?
4: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
3: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
5: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Este ora 9.
1: Nici nu-mi pasă dacă plouă. Eu mă joc până la 2.
2: Radio Plaza, Itzi Bitzi, te toți de la Coreți.

0: Ne-am jucat, ne-am spălat, cu oița spumița ne-am distrat. Acum este timpul de poveste. Somnul lin ușor sosește.
1: Povestea Maimuțică-i Minda și a cozii ei, de Adriana Mitu. A fost odată, nu tare de mult, o pădure deasă unde locuiau multe animale, de tot soiul. Iar în această pădure locuia și o maimuțică pe nume Minda. Și despre ea vreau să-ți povestesc astăzi. Maimuțica Minda era o maimuță căreia îi plăcea foarte mult să se joace. Se cățăra în copaci, se dădea pe liane, se juca cu celelalte maimuțele și uneori era chiar pusă pe șotii. Atunci când lucrurile nu ieșeau cum voia ea sau când pierdea la un joc, maimuțica Minda se supăra sau se înfuria atât de tare încât strica jocul în care era. Este lesne de înțeles că celelalte maimuțele nu prea mai voiau să se joace cu Minda și o cam evitau. Într-una din zile, în pădure se anunță o mare sărbătoare, Sărbătoarea Pădurii, la care aveau să participe toate animalele. La această sărbătoare urma să se organizeze un concurs pe probe, doar că pentru a intra în concurs aveai nevoie de un partener sau de o echipă. Toate animalele se bucurară de veste și începură de grabă să se organizeze în perechi de câte 2, de câte 3, de câte 5, 7 sau 9. Ba chiar un stol de păsărele făcură o echipă de 29.
2: De-abia aștept să particip la toate concursurile! Îmi plac tare mult concursurile!
1: Spuse Minda foarte entuziasmată de vestea aceasta, așa că merse să le întrebe pe celelalte maimuțele dacă vor să facă echipă cu ea.
3: Minda, tu te superi mereu și ne strigi jocul! Dacă pierzi sau dacă nu-ți convine ceva... Dacă te primim în echipa noastră, ne este teamă că vei face la fel și la Sărbătoarea Pădurii,
1: îi spuse una dintre maimuțele.
2: Supărăcioasă și țăvnoasă? Cred că te înșeli, soră. Eu nu mă supăr când pierd, doar că uneori regulile jocului nu sunt respectate și de aceea le închei mai repede, ca să începem altul nou.
4: Nu te putem primi în echipă, nu te putem primi.
2: Ei, lasă că vedeți voi atunci. Am eu act de cojocul vostru.
1: Spuse Minda, care era roșie de furie și care clocea în minte un plan de răzbunare drept răsplată pentru că suratele ei maimuțe o lăsaseră pe din afară. Minda plecă să-și caute alt partener sau o altă echipă în care să intre. Însă pe oricine întreba, primea același răspuns. Iar maimuțica se înfuria tot mai tare, spunându-și că i s-a făcut o mare nedreptate pentru că ceilalți nu vor din răutate să o primească în echipele lor. Când se lăsă seara, Minda ajunse în căsuța ei din copac și se băgă în culcușul ei, care era un hamac prins de două crenguțe. Acum Minda nu se mai simțea atât de furioasă, însă se simțea tristă și singură. A dormi suspinând. A doua zi Minda se trezi și se pare că îi mai trecuse puțin supărarea, iar peste noapte îi venise o idee năstrușnică. Avea să se înscrie în concurs împreună cu Asa Coadă. Ai auzit bine, echipa era formată din Minda și Coada ei. Merse la locul unde se făceau înscrierile și așteptă să-i vină rândul pentru a se înscrie în concurs. Oh, dar avea atât de așteptat, erau multe echipe și grupuri în fața ei. Cu cât timpul trecea, cu atât Minda își pierdea mai mult răbdarea. După 5 minute își pierdu răbdarea și se băgă în față, trecu printre toate animalele care își așteptau rândul și ajunse la biroul de înscrieri.
2: Vreau să mă înscriu în concurs! Acum! Minda și Coada ei! Cea mai tare echipă!
1: Turui Minda cu nerăbdare sub privirile dezaprobatoare ale celorlalte animale care își așteptau rândul.
4: Buhuhu! Rugămintea este să luați un număr de ordine și să așteptați să vă vină rândul,
1: îi spuse doamna bufniță, care se ocupa de înscrieri, privind-o pe maimuțică pe deasupra ochelarilor.
2: Un număr de ordine? Să-mi vină rândul? Dar am stat deja 5 minute la coadă.
4: Da, la fel și celelalte animale. Ba chiar unii stau de câteva ore la coadă. Respectați rândul, vă rog.
1: Minda oftă și merse să-și ia un bon de ordine. Nu doar că trebuia să se așeze din nou la coadă, dar acum își pierduse și locul de mai devreme și era mult mai în spate. Și așteptă și așteptă și iar mai așteptă și mai așteptă încă puțin, până când într-un final îi veni rândul și se înscrise în concurs. Doamna bufniță fu tare mirată că Minda nu-și găsise niciun partener de echipă, însă căută în regulamentul concursului și nu era nimic specificat cum că

0: nu ai voie să te înscrii cu propria-ți coadă în echipă. Minda plecă victorioasă spre casa ei din copac și cum mergea așa printre crengile copacilor, aruncându-se de pe o liană pe alta, auzi un glas venind de undeva de sus.
1: Ce-i cu tine, maimuțico? Buhuhu?
0: Maimuțica ridică capul și o văzu deasupra sa pe creanga unui copac, chiar pe doamna Bufniță. Minda îi răspunse.
2: Ce să fie cu mine? Mă îndrept spre casă după înscrierea la concursul de la Sărbătoarea Pădurii.
1: Am văzut, Buhuhu, că te-ai înscris singură în concurs, pentru că nu ți-ai găsit un partener, Buhuhu?
2: Da, asta pentru că sunt mult prea bună și toți au convenit că oricine m-ar avea în echipa lor ar câștiga. Așa că ar fi nedrept să particip într-o echipă. De aceea voi participa singură.
1: Înțeleg. Înseamnă că ești foarte apreciată de celelalte animale. Buhu?
2: Da! Foarte! Extrem de apreciată! Pentru că sunt foarte bună la orice joc și știu toate regulile.
1: Buhu! Înseamnă că ți plac regulile. Cu toate acestea am văzut că azi ai încălcat regulile și te-ai grăbit să treci în fața celorlalți, Buhuhu.
2: A fost o excepție. Vezi, eu trebuia să fiu prima. Doar că am venit foarte devreme, dar nu era nimeni. Așa că am plecat. Iar când m-am întors, era toată lumea. Și de aceea am intrat în față pentru că îmi ținea cineva locul. Adică primul loc, să fiu prima.
1: Buhuhu! Văd că este tare important pentru tine să fii prima. Și observ că și regulile sunt foarte importante pentru tine. Dar doar acelea care te ajută pe tine. Buhuhu! Știi, Minda? Uneori este mult mai important să ne simțim bine când jucăm un joc, buhu, decât să-l câștigăm. Între a câștiga un joc și a câștiga un prieten, alege întotdeauna prietenul. Ai nevoie de prieteni pentru a te juca, iar jocuri se organizează mereu, buhu. Uneori câștigi, alteori pierzi. Dar prietenii sunt lângă tine mereu, Buhuhu, Minda!
0: Îi zise Bufnița cu multă înțelepciune în glas. Minda îi mulțumi Bufniței pentru vorbele bune și plecă mai departe spre casă gânditoare. Poate că știa ea Bufnița ceva și poate că avea și puțină dreptate în ceea ce spusese. Ziua cea mare sosi și în pădure se anunță începerea concursului. Era mare zarvă și cu toții aveau emoții. La fel și Minda. Ea concura la proba de agilitate și cățărat în copaci. Cei care erau mai mulți în echipă își împărțeau traseul pe bucățele, însă Minda, fiind singură, trebuia să-l parcurgă pe tot. Știa deja că nu avea să fie ușor. Imediat ce auzi semnalul de start, maimuțica porni. Se aruncă de la o creangă la alta, aproape că zbura. Pe la mijlocul cursei, unul dintre concurenți, un lemur, s-a împiedicat și a căzut. La început, Minda nu s-a uitat la el, gândind că trebuie să câștige cursa. Apoi își aminti cuvintele Bufniței. Între a câștiga un joc și a câștiga un prieten, alege întotdeauna prietenul. Așa că Minda se întoarse să-l ajute pe bietul lemur. Acesta se rănise la un picior în cădere. Maimuțica luă în spate și parcurse restul traseului astfel. La finalul cursei, maimuțica nu primi punctajul maximum, însă se simți foarte mândră de fapta sa. Ceilalți o aplaudară pentru gestul ei atât de frumos și apreciară bunătatea Mindei. Din ziua aceea, maimuțica a învățat să fie atentă și la nevoile celorlalți și să nu se mai înfurie când pierde. Cuvintele Bufniței au ajutat-o să-și dea seama unde greșea și astfel să-și facă noi prieteni pe care să-i prețuiască și cu care să împartă și succesele și eșecurile. Ai ascultat povestea Maimuțicii Minda care se supăra când pierdea, de Adriana Mitu.
3: Oiță, două oițe, o spumiță, două spumițe. Noapte bună, oița spumița. Emisiune sponsorizată de Gerovital Kids.
4: Descarcă aplicația ITBFM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

Rugăciunea de seară. Îngeraș, coboară lind lângă patul meu, somnușor tu să-mi aduci de la Dumnezeu. Să adorm pe brațul tău, dulce drăgăstos, până în zori când m-oi trăzi dintr-un vis frumos.

0: 的。
1: Spune mio pose de frumoasă. Povestea te

0: 宝宝，哎呦呦，哼喵喵喵喵喵喵，
1: 滴滴滴，
0: 哼喵喵喵喵喵喵，
1: 滴滴滴，
0: 哼喵喵喵喵喵，
1: 滴滴滴，
0: 哼喵喵喵喵喵，
1: 滴滴滴。

0: ciochi și poți spura peste munți.
1: Uiu, eu pe să te măr.
0: Eu
1: bine, și eu.

0: ochii și poți spura peste munți.
1: Uiu, eu pe să te măr.
0: Eu
1: bine, și eu.

Noapte bună, copii! Îngerii să vă sărute! Acum, asculți Itsy Bitsy by Night, muzică pentru părinți.

High Street, Brooklyn, Manchester. Stay clear of the-

dream and panic at your sleep.

0: thousand miles.
1: I'm not a baby.